0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

the sun until you race.

0: dena, otovrati su nas rad, jele zbi.
1: Ona me pogledala mrko i rekla, to je nebuloza. Jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba, odveli su Maldera da ga zašiva skali na terapiju. Slijedila je tužba, to je bilo poslije. A svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
2: Samo sad razlaza, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Madleru. Madler, gospođa, Madler, gospođa, skalja, mora to sada tu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

No odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut, prišunja se lijepo strada i zakrči zmaju put. Preko njega kao jagnje, ali jao, u isti sat, iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Senjorita Fiameta, dona Julia Padeta, opatica Gripina, signorina Farnarina, dona Lucia di Roma, pece stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. Jadni zmaj, još prepun strave, videć grofa ušto nagli, skupi ruke, noge, glave, pljunu dolje i odmagli. Jadni grof od časa toga cijelo vrijeme svoje trati, tražeć zmaja nestaloga s oproštenjem da mu vrati. Senjoritu Fiametu, donu Juliju Padetu, opaticu Agripinu, signorinu Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama.

čon je lijep, ni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije, i zat

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Zora rudi, Pula se budi.

I još jednom dobar dan, dobro jutro. 8 su sati, to jest 8 je sati i 22 minute. A mi se svi lagano budimo danas, 11. kolovoza 2026. godine, utorak. Nadam se da svi imate svoje jutarnje napitke, kave, energetske napitke, orzo i ko zna što još. I nadam se da vam taj napitak upravo daje snagu za ostatak dana. A u slučaju da napitak nije dovoljno jak, tu je uvijek 87.7 ili www.radio.rojc.eu. I još jednom vas pozdravljam u emisiju Pula se budi od 8 ujutro do 10. Do 10 ujutro naravno, a nakon toga ostanite i dalje s nama jer nas slijedi klasično već emisija Od kucavanja do podne. Koja, kao i što ime kaže, ne, završava točno u 14.27. Šalim se, idemo mi doduše dalje jer ako nam ti jutarnji napici neće pomoć, jedino što nam tu može pomoć je glazba. Krenut ćemo jutro malo sa nekim jazz move-om. Ajmo poslušati jednu interpretaciju klasika jednog Take Five od jednog njemačkog kantautora, jazz umjetnika i cjelokupnog performance umjetnika Helge Schneider i pjesma Take Five.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Tako je, Pula se još uvijek budi sve do 10 sati. Sada je 9 sati i 13 minuta, a vi ste ovdje sa mnom na Radio Rojcu 87,7. A evo jedna samo kratka informacija za sve ljubitelje astronomije, ali i za sve ljubitelje i promatrače velikih prirodnih fenomena. Naime, Jadranska aerosvemirska asocijacija navodi da će sutra, kao što i neki već dugo, dugo su u iščekivanju tog dana, naime, sutra 12. kolovoza, događa se nebeski spektakl koji će početi u jutarnjem dijelu, neposredno prije izlaska sunca, kada će se duž ekliptike poravnati 6 planeta. I najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca. Dakle, o čemu je riječ? Za neke od vas koji ste već čuli i pričali uokolo u veselju za sutrašnji dolazak, da će u samo 24 sata, za nešto manje, događa se veliki spektakl, takozvana djelomična pomrčina sunca. Ali to nije sve što se događa u srijedu što se tiče astronomskih pojama. Naime, dogodit će se cijeli jedan niz koji će se u razdoblju od samo 24 sata obuhvatiti, znači, jutarnju vidljivost planeta, zatim djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te maksimum meteorskog roja Perseida u noći s 12. na 13. kolovoza. Znači, sutra od jutarnjih sati čeka nas visoka jutarnja vidljivost planeta, zatim djelomična pomrčina sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, a onda maksimum meteorskog roja Perseida u samoj noći s 12. na 13. Za Zagreb i središnju Hrvatsku početak djelomične pomrčine očekuje se u 19 sati 25 minuta, a maksimum pomrčine u 8 sati 20 sati i 6 minuta navečer, dok je zalazak sunca predviđen u 20 sati i 9 minuta s još uvijek pomračenim sunčevim diskom. A sam kraj pomrčine neće biti vidljiv jer će se dogoditi nakon zalaska sunca. Hrvatska agencija pritom upozorava naravno da se sunce nikad ne smije promatrati golim okom kroz sunčane naočale, začađeno staklo ili necertificiranu optičku opremu, čak ni kad je nisko na horizontu. Imajte na umu da za sigurno promatranje pomrčine potrebno je koristiti specijalizirane ISO 12312 certificirane filtre poput Mylar folije ili zavarivačkog stakla DIN 14, odnosno primijeniti metodu projekcije. Nepoštivanje tih pravila može uzrokovati trajna i nepopravljiva oštećenja vida. A kulminacija meteorskog roja Perseida, kao što smo rekli, dogodit će se na noć s 12. na 13. kolovoz, kada nastupa maksimum aktivnosti. Ovogodišnji maksimum će se poklopiti s fazom mladog mjeseca, pa će izostanak mjesečeve svjetlosti osigurati potpuno tamno nebo, što će nam naravno omogućiti oštru vidljivost, pa čak i najsitnijeg meteora. Zenitni satni broj iznosi između 8 i 100 meteora na sat. Iako meteori počinju biti vidljivi čim padne noć, najveća aktivnost ostvaruje se baš u satima iza ponoći sve do pred zoru.
Za optimalno promatranje preporučuje se odlazak u prirodu dalje od gradske rasvjete. Za opažanje Perzeida nisu potrebni teleskopi ni dvogledi, nego se meteori najbolje promatraju golim okom nakon što se vid prilagodi mraku, što traje najmanje 20 do 30 minuta. A jedna od otegotnih okolnosti za promatranje ovakvih prirodnih fenomena je i svjetlosno onečišćenje. Osim boljih uvjeta za promatranje neba, pridonosi i osvještavanju javnosti o problemu svjetlosnog onečišćenja, upravo ovakvi događaji, a to je naravno važno za očuvanje noćnog okoliša, bioraznolikosti te zaštitu ljudskog zdravlja i prirodnog cirkadijskog ritma. Jadranska aerosvemirska asocijacija, dakle, poziva građane, obrazovne institucije i astronomska društva da sutra 12. kolovoza iskoriste popularizaciju znanosti, STEM područja i tehničke kulture. Izgleda da će sutra biti itekako uzbudljiv dan za ljubitelje astronomskih fenomena i za sve one koji su zaljubljeni u svemir. A oni koji to planiraju biti ili oni koji žele nagovoriti druge da postanu dio te velike zajednice, preporučam vam svima sutra si isplanirati dan da možete doživjeti sva tri događaja. A šta vi, cijenjena publiko, slušateljice i slušatelji, kažete da mi idemo dalje? 9 su sati i 20 minuta, ostalo nam je još 40 minuta do kraja emisije. Pa, ajmo malo u glazbu.

ljetna šema, jer nas nema.

0: 9 su sati i 40 minuta i tako je Pula se probudila. Eto, to sam ja tako odlučio da se Pula probudila, a prije smo izvijestili da sutra slijedi jedan fenomenalan za ne propustiti astrološki, astronomski fenomen. Nadam se da ćete se vi moći svjedočiti tome. Oprez, neke mjere predostrožnosti se moraju poduzeti, kao što smo i rekli. A evo samo jedna, kako kažemo, dojava za zajednicu. Naime, već nas je jedna slušateljica danas ujutro nazvala da nam provjeri, zapravo da pita da li u Rojcu sve u redu, da je čula da je tamo požar bio. Naravno, riječ je o jednoj maloj zbrci informacija. Naime, rano jutros danas je bivša Uljanikova vojarna Saura planula. Da, vatrogasci su stavili vatru pod kontrolu, a dojava sama o požaru je stigla oko 5 ujutro 45, a sudjelovali su u gašenju 14 vatrogasaca sa 4 vozila. Požar je sve do 6.20 bio u širenju, u 6.20 je stavljen pod nadzor. A više informacije o okolnostima i uzroku požara bit će poznato nakon obavljenog očevida. A u pomišljenju ovog skromnog vašeg voditelja, kao neko ko često prolazi upravo vuda i dolazi ne samo u Rojec, nego i ovdje drugdje u kvartu, druge institucije, primijetio jesam da u zadnje vrijeme čini mi se da ljudi su počeli tamo skvotati. I neka jesu, što da nisu, to su sve prazni, napušteni prostori. Nekako se valjda moraju koristiti. Dobro, idemo dalje. 9 su sati 43 minute, samo 3 minute su prošle, a nama je preostalo možda oko 17 minuta, malo manje. Ajmo mi malo se još buditi uz glazbeni program Les Poets, New York, New York.
1: New York, New York, the Big Apple. New York, New York, the Big Apple. New York, New York, the Big 16 million feet. Nationals, Tom McCann's, floor shine, stepping on each other, rejoicing over the death of one nigger toe. Cold, callous feet trotting up and down synthetic avenues, streets and gardens. Gardens that grow shit. Gardens where putty-faced beings sit emotionlessly admiring bastard flowers. New York, New York.

Zora Rudi, Pula se budi.

0: 9 je sati i 57 minuta. Pa ljudi, valjda smo se probudili. Mi smo došli pri samom kraju emisije Pula se budi. Hvala vam svima što ste me udomili u vašim domovima, uredima, kancelarijama, hodnicima, možda nekim kafićima, taksima i inim drugim prostorima gdje odzvanja 87,7 ili možda streaming radio www.radio.rojc.eu. A evo samo još jedna kratka obavijest. Kako inače običajno to i radimo ovako ujutro. Temperature danas izgledaju ponovno pakleno. Oko Pule već je negdje izmjereno i do 35 stupnjeva. To će biti, da, veli vrh, vidimo. Na, oko nas tu sve se crveni, sve do 35, čak 36 u Istri, negdje oko Poreča. Neke meteorološke prognoze i neki prognostičari i prognostičarke navode da tek nakon Velike Gospe nas očekuje to dugo očekivano zahlađenje. Međutim, naši slušatelji i slušateljice dobro znaju da smo već drugi put na Eko Rojcu govorili baš o problemu toplotnih valova i način na koji se nosimo s njima. Tako da, oprez u glavu i ljudi, čuvajte se.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivno jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

ljetna šema jer nas nema.

87,7 Radio Rojc. Otkucavanje. Dopodne.

Idemo i do Labina, gdje će u četvrtak 13. kolovoza, dakle preko sutra, koncert u ambijentu Parka skulptura Dubrova održati Nola.

Ove subote 15. kolovoza, dakle na Gospu, od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava novo izdanje Dub Arene u organizaciji Manchis Sound Systema. U subotu nastupaju Haspar and Justice Sound. Ovaj partić će trajati do kasno, kako kažu organizatori, a cijena ulaznice iznosi 15 €.

Jedan od najvažnijih heavy metal bendova svih vremena, već više od 50 godina, nastupa u Pulskoj areni 25. kolovoza, radi se o Judas Priestu. Tijekom duge karijere Judas Priest prodali su desetke milijuna albuma i ostavili trag u povijesti rock glazbe. 2022. godine bend je primljen u Rock and Roll Hall of Fame, čime je potvrđen njihov utjecaj na razvoj heavy metala i popularne glazbe općenito. Ulaznica još ima putem sustava Eventim, ako vas koncert zanima. A cijena ulaznica iznosi 82 eura za stajanje. Ako vas zanima lođa ili ti onaj povišeni podest, ta ulaznica iznosi 121 euro. Tribine su 92 eura, a travnjak 62 eura.

krajem mjeseca, točnije od 27. do 29. kolovoza u Puli se održava 17. izdanje Audio Arta Festivala, eksperimentalne i improvizirane glazbe. 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo program započinje performansom Tomasa Ankersmitha The Cherepin Series. Tijekom proteklih 20 godina Thomas Ankersmith specijalizirao se za analogni sintesajzer Serge Modular. Kroz taj instrument kanalizira inspiraciju iz konkretne glazbe, elektroakustične improvizacije i psihoakustične zvučne umjetnosti. Serge Modular osmislio je Serge Cherepin prije 50 godina. Danas se on općenito smatra jednim od najmoćnijih i najsvestranijih elektroničkih instrumenata pred digitalnog doba. Posljednje godine bilježi ponovni porast zanimanja među novom generacijom umjetnika i slušatelja. U ovom novom projektu Ankersmith se vraća samom izvoru. Stvara glazbu za velike originalne Serge sustave koji se nalaze u povijesnim svjetskim studijima. Ove godine radio je na sveučilištu Harvard, sveučilištu Columbia, institutu Cal Arts u Los Angelesu, u studiju EMS u Štokholmu itd. Rezultat tog rada bit će predstavljen na odabranim koncertima i na nadolazećem albumu. Svaki od Serge sustava u tim studijama jedinstven je. Izrađeni su za različite skladatelje i s različitim umjetničkim vizijama. Ankersmith ovaj projekt doživljava kao niz portreta kojima pokušava uhvatiti bit svakog pojedinog instrumenta kako bi ih potom spojio u cjelinu. Koncert će biti potpuno analogni te će kombinirati izvedbu uživo na Ankersmithovom vlastitom Serge sustavu sa snimljenim materijalom iz spomenutih studija. Thomas Ankersmith će održati i besplatnu trodnevnu radionicu u Poliju galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. To nije sve, te samo početak 17. izdanja Audio Art Festivala. 28. kolovoza se selimo u Rojc, točnije u dvorište gdje će biti od 21 sat održana dva koncerta. Prvo će nastupiti Bojan Gagić sa svojim Monophonic Diary, a na drugom koncertu će nastupiti Elizabeth Harnik, Didi Kern i Martin Brendelmeier. Zadnji dan, 29. kolovoza, također u 21 sat, također u dvorištu Rojca, nastupa bend Širom. Ulaz na sve programe je besplatan.

29. kolovoza, nakon 4 izdanja i posljednjeg 5. izdanja, nakon jedne godine odmora, slijedi i jubilarni 6. Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival po prvi put u Vodnjanu. Povodom selidbe ove kulturno-umjetničke manifestacije te inauguracije nove lokacije, organizacija festivala ove godine je pripremila mnoga iznenađenja za cijenjenu publiku i goste festivala. Šaljevi su organizatori, kažu, jedno od njih je Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival Kamp. Dakle, organizacija festivala omogućila je besplatno kampiranje u Vodnjanu za vrijeme trajanja festivala koji traje jedan dan. Program je sljedeći, dakle, svečano otvorenje festivala, natjecateljski program, svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku, te fešta i muzika. Također, jučer su baš i objavili tko je ovogodišnji stručni žiri festivala ili la jurija. To su Ida Skoko, Damir Urban i Darija Morozin.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

11:40 minuta, ajmo mi vidjeti što se još događa u Puli okolici. Na Brionima večeras se održava predstava Ja glumica, autorski projekt monodrama Darije Lorenci Flac u ljetnom kinu na Velom Brionu, a Volaznak Broda iz Fažane je u 20 sati. Sutra i preko sutra, dakle 12. i 13. kolovoza, igraju posljednje dvije predstave sa radom Kralja Lira, s Radom Šerbeđijom u glavnoj ulozi. Radi se naravno o Williamu Shakespeareu, redateljice Lenke Udovički. Predstava će biti odigrana na Malom Brionu, a Polazak Broda iz Fažane je u 19 sati. 14. kolovoza također na Malom Brionu uz Polazak Broda iz Fažane u 20 sati i 30 minuta će biti održan koncert Damira Urbana i njegove četvorke. Koncert je rasprodan. A dan kasnije, 15. kolovoza u ljetnom kinu na Velom Brionu, se održava još jedan koncert na kojem će nastupiti Vlado Kreslin. Polazak Broda iz Fažane je u 20 sati.

Skupna izložba članova likovne sekcije Medulin Arta otvara se danas 11. kolovoza u 20:30 u galeriji Loža na Medulinskoj pjaci. Bit će predstavljeno oko 25 radova devetero autora, a izložba ostaje otvorena do 10. rujna, dakle mjesec dana. Svoje radove izlažu Dušan Tatalović, Anka Matić, Zorana Monti Iskra, Suzana Šverko, Delija Klarić, Rudi Matošević, Marina Ševrlica, Radojka Kramar i Vesna Popržan. Postav obuhvaća akvarele, akrile i uljan na platnu, kao i keramiku te radove izrađene od morskih naplavina. Izložba tako predstavlja različite motive, tehnike i autorske pristupe okupljene unutar likovne sekcije Medulin Arta.

Do 13. kolovoza publika ima priliku pogledati izložbu Ab Antiquo u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca u Puli. Riječ je o velikoj međunarodnoj izložbi tijekom koje su održani i razni popratni programi i stručni obilasci te dodatni sadržaj posebice za mlađu publiku koja je na taj način mogla bolje upoznati antičke slojeve te poveznice Pule i drugih gradova kroz stoljeća te putem kulturno-umjetničke i povijesne baštine. Izložba Ab Antiquo, europska arhitektonska kultura i starine istočnog Jadrana, prvi put donosi fascinantnu priču o regionalnoj i europskoj recepciji antičke baštine istočne obale Jadrana kroz originalne crteže, grafike, rijetke knjige i arhitektonske traktate renesanse i baroka. Izložba otkriva kako su rimski ostaci Pule, Zadra, Salone i Splita smješteni uz trgovačke putove prema Levantu stoljećima nadahnjivali humaniste, umjetnike i arhitekte diljem Europe. Dok su pulski antički spomenici rano stekli međunarodnu slavu kroz arhitektonske traktate, crteže i grafike, i to od Italije do Velike Britanije, baština Splita i drugih dalmatinskih lokaliteta snažno je odjekivala unutar humanističkih i umjetničkih krugova, dosegnuši široku europsku publiku, osobito putem luksuznih ilustriranih knjiga 18. stoljeća. Izložbu možete pogledati, dakle, do 13. kolovoza od 9 do 20 sati.

Ali to nije sve od kina, zato što evo, najavit ćemo nešto što kreće u petak 14. kolovoza. Radi se o novom izdanju Kina u kvartu. Dakle, film ponovo izlazi iz Kina i stiže u pulske kvartove. Od 14. do 23. kolovoza ekipa iz Pula Film Festivala i Kina veliko platno sele na 10 različitih lokacija, među kojima su Trg kralja Tomislava na Verudi, igralište Valica na Mom Vidalu, školsko igralište na Velom vrhu, placa u Štinjanu, Rohregrova ulica na Verudi Porat, barake, to je livada kod mjesnog odbora na Stoj, igralište kod Stande u Šijani, livada kod mjesnog odbora na Busoleru, te na adresi Rižanska 6, livada kod Pučkog otvorenog učilišta na Kaštanjeru. Projekcije počinju u 20 sati i 30 minuta i ulaz je naravno slobodan. Raspored programa Kino u kvartu, ovogodišnje Kino u kvartu, je sljedeća. U petak 14. kolovoza na Trgu kralja Tomislava igra film Veliki život. Nakon toga u subotu 15. kolovoza slijedi film Slučajno sam napisala knjigu na igralištu Valica na Mom Vidalu. 16. kolovoza na školskom igralištu na Velom vrhu igra film Dječak Dupin 2. 17. kolovoza na Štinjanskoj placi igra film Čudesna šuma. 18. kolovoza u Rohregerovoj ulici na Verudi Porat igra animirani film Mala Amelie. 19. kolovoza u Art Parku igra film Hani. 20. kolovoza kod baraka, kod mjesnog odbora na Stoji, igra film Divljaci. 21. kolovoza na igralištu Iza Stande u Šijani igra film Pixi. 22. kolovoza na livadi kod mjesnog odbora Busoler. Na Busoleru igra film Čudovišta iz ormara. Te posljednji film ovogodišnjeg Kina u kvartu. Radi se o filmu Kraljevstvo izlazećeg mjeseca, a on će biti prikazan na adresi Rižanska 6, to jest na livadi kod Pučkog otvorenog učilišta na Kaštanjeru. I 11:49 idemo još malo svirati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Ma nije dž, nego je r, radio, Rojc. Wow!

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Sati 15 minuta i kao svakog utorka kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu emisije od 17. veljače ove godine, kada je bila otvorena izložba Hrvatskog dizajnerskog društva Sindikat žena, dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980. do danas.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
4: Dobrodošli u Priručnik. U petak je u dnevnom boravku Rojca održano predavanje i razgovor s publikom pod zajedničkim naslovom Pažnja, dizajn pri radu. O dizajnu kao alatu društvene promjene govorili su Barbara Blasin i Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva. Program se nadovezao na izložbu Sindikat žena, dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980. do danas, otvorenu dan ranije u istom prostoru. Autori su se osvrnuli na kontinuitet dizajna za feminističke organizacije i inicijative, ali na širu funkciju dizajna u javnom prostoru, na načine na koje dizajn taj prostor ne samo da ispunjava, nego ga aktivno sukreira. U nastavku poslušajte predavanje Marka Goluba, likovnog kritičara, kustosa, urednika i voditelja galerije Hrvatskog dizajnerskog društva, autora brojnih izložbi i knjiga iz područja likovne umjetnosti, dizajna i vizualnih komunikacija.
5: Hvala svima. Mislim, ovo predavanje je zapravo prenamijenjeno sa nečeg drugog, tako da, ali nikad nije održano u Puli, tako da se nadam da niko neće ostati razočaran. A drugo, ja volim zaista pričati naširoko. Naime, prije nego što se uopće bavimo javnim prostorom i prije nego što zapravo zađemo i ovu temu koja je izložba, kojom se izložba bavi, mislim da je jako važno da samo raspravimo to šta radimo kad se bavimo vizualnim komunikacijama, ili u ovom slučaju kada se bavimo grafičkim dizajnom ili dizajnom vizualne komunikacije. Kada dizajnirate neki komad vizualne komunikacije, plakat, knjigu, signalizaciju, bilo što, vi u osnovi komunicirate određene ideje i informacije koristeći vizualna sredstva. No ono što također radite je da pojačavate te ideje, da ih produbljujete u samom tom prijevodu iz verbalnog u vizualno. Ovo je plakat za jednu izložbu koja je održana u Muzeju za umjetnost i obrt 61. godine, onda još u nizu drugih institucija. Dizajnirao ga je Dušan Bekar i on ilustrira tu definiciju prilično doslovno, u slovo. Ne? Obojeni krugovi, ovo je detalj sa ilustracijom, neko je vidite, su zapravo specifična informacija izrečena u primarnim bojama. Dakle, sasvim elementarna vizualna komunikacija. Sam Dušan Bekar, pokojni, je govorio kako je ideja plakata bila pokazati kako dizajn iz svog žamora komunikacije koje se odvija oko nas uzima i jasno ističe ono što je za nas relevantno. Međutim, ja mislim da vrijedi i suprotno. Da upravo taj žamor koji ovdje Bekar dovodi u red i ono što plakat čini zanimljivim. Naime, te neoštre, nedokučive forme koje daju dojam, jeli, da se nešto miče, kreće pred vama. One su isto tako dio te specifične ideje koje se želi prenijeti, ali imaju svoj vlastiti život. Ako ste možda bili na izložbi ili čitali knjigu Smetnje u prijemu slike, koju smo Dejan Kršić i ja napisali, onda ćete se sjetiti da iza toga stoji jedan dovitljiv tehnički proces. Naime, te crne siluete u pokretu na onom plakatu koji ste vidjeli su nastale osvjetljavanjem osjetljivog fotopapira baterijskom svjetiljkom. Dakle, dizajner u potrazi za relevantnom informacijom zbog vas sa lampom u ruci. Doslovce, ovo je original tog fotografskog eksperimenta koji je bio osnova za sam plakat. Svega nekoliko godina kasnije, neko mlađi, Sanja Iveković, radi ove telope za Radio Televiziju Zagreb. Estetski drukčije, posredovano drugim medijem, u ovom slučaju tada novim medijem videa. A riječ je u suštinski o istoj stvari, dakle gdje šum intervencija u medijskom kanalu postaje sadržaj. Dakle, ne samo to što gledamo, nego kako gledamo, što je instrument našeg pogleda. Ne znam da li znate svi šta su telopi. Starije generacije vjerojatno znaju. Statične slike, slajdovi koji su najavljivali određenu vrstu programa ili vrlo često prekid programa, različite smetnje. Ne? Ali pitanje je zapravo kako je informacija posredovana, prevedena i transformirana u medijskom kanalu. Efekti kao što je ovaj i jesu sadržaj. Postignuti jednom novošću koju je unio medij videa. Dakle, novošću zatvorenog kruga, closed circuit. Kada ista slika koju kamera vidi, u tom trenutku se projicira na ekranu. I s tim u vezi ovaj efekt beskonačnog ogledala, beskonačnog sada. Naime, prije videa nije bilo moguće da vidite ono što kamera vidi u istom trenutku. Ta simultanost nije postojala. Ne? Dizajn vizualnih komunikacija je zapravo rez između dviju stvarnosti. Dva sada, medijskog sada i ovog našeg sada. Iz iste serije, ovo je recimo telop Dalibora Martinisa, sada tada poznatom spikericom Željkom Fatorini i opet smetnje na vezama. Oprostite, smetnje, tonske smetnje, smetnje na međunarodnim vezama. I uvijek naravno informacije. Ovi telopi su tada još 70. godina služili tome da označe neku promjenu u programu, prekid emitiranja ili neku novu emisiju. Ali informacija koja teče u nekoj napetoj interakciji između medijski posredovane stvarnosti i ove naše svakodnevne stvarnosti. Ovo je kišobrani, na primjer, i ovo je stalak za veš. Privatno i javno, ne? Kao da su s naše strane ekrana se preselili tamo iza i vratili se natrag. Kod mene doma stalak za veš ima specijalno mjesto pored televizora. Možemo probati još jednom pojednostaviti. Nizozemski dizajner Wim Crowell iz studija Total Design Amsterdam je rekao kako je informacija savršeno originalna sama za sebe i dizajneru nema što dodati. Ovo je plakat Borisa Bučana za Crowellovu izložbu u galeriji Studentskog centra u Zagrebu 72. godine. I on radi točno to što Crowell sugerira. Dakle, Bučan uzima list letraseta, što je bio preloman instrument za dizajnere iz tog vremena. Znate šta je letraset? Sigurno. Dakle, onaj folija, list, ne, iz kojeg ste istiskivali slova da biste složili neku kompoziciju sa tim slovima, ne? Neki tekst, rečenicu i tako dalje. Iz tog lista Boris Bučan istiskuje slova, informaciju o kojoj Crowell govori. Evo detalj plakata, dakle ova, šta smo rekli, donja polovica, ne? Lijevo vidite informaciju, naslov izložba, a desno vidite ostatak abecede, drugim riječima sve što je preostalo nakon što ste informaciju prenijeli, odnosno nakon što ste ideji dali, ono što smo na početku rekli, vizualnu formu. Opet, Bučanov plakat, sad ulazimo u javni prostor, ne? Za samostalnu izložbu njegovog glavnog rivala tih godina, Mihaila Arsovskog. Odmah vidite da nešto s onim što vidite, što je pred vama, nije u redu. Ne? Kao da nas dizajner provocira. Naime, ono što vidimo je fotografija jednog od oglasnih panoa agencije OZEHA. Čovjek, ako pogledate u gornji lijevi kut, vidite njihov logo. I na tom panou, na fotografiji se nalazi 20 plakata, ali ni jedan od tih plakata nije plakat Mihaila Arsovskog. Da bi nas pripremio na izuzetno, Bučan nas zapravo skreće pažnju na obično, na ono što srećemo na ulici. Ovako izgleda konvencionalna vizualna komunikacija u javnom prostoru, a vi dođete na izložbu u galeriju SC pa ćete vidjeti nešto sasvim drugačije. I doista je tako. Ovo su tipični plakati Arsovskog iz druge polovice 60. godina i ranih 70. tipografske kompozicije slične muzičkim partiturama ili riječ kao slika, slika kao rečenica. Simultani tok bijelih međuprostora, jaki akcenti grafički, zaokreti u orijentaciji ili tekst kao nekom vrtlogu, smjeru čitanja i tako dalje. Ne? Kompleksne zapravo slagalice koje ne toleriraju nikakve ove devijacije bez da se raspadnu, ali opet nisu sistem, nisu sasvim racionalne. Ne? Svega nekoliko godina kasnije, 78. kada on sam dizajnira plakat za drugo izdanje Zgrafa, sam Arsovski kao da odgovara na taj rani Bučanov plakat koji je bio posvećen njemu. Ovdje se ulica opet prelila u plakat i to na način da na prvi pogled vam uopće nije jasno kakve veze fotografija iz zagrebačke Ilice Slobodana Tadića Teca ima sa izložbom grafičkog dizajna. Možete naslušati zašto je ovo izložba, ovo je plakat za Zgraf? Kakve veze to s grafičkim dizajnom ima? A zapravo je vrlo jednostavno pred vama je, ne? Ona je krcata vizualnim komunikacijama, znakovima, logotipovima, reklamama, signalizacijom, riječima i slikama. Dizajn je svuda oko nas, samo je pitanje koliko to prepoznajemo, koliko smo toga svjesni i koliko toga zapravo što dizajneri rade se zaista prelije na ulicu. Ili kad govorimo o ulici, ono što dizajneri rade je da koloniziraju ulicu vizualnim porukama. Ovaj plakat 7. Zagrebačkog salona, koji dizajnira Boris Ljubičić 72. godine, rad koji vrlo agresivno ulazi u javni prostor i ne obnaša samo funkciju informiranja, oglašavanja i tako dalje, nego je sam jedna vrsta umjetničke intervencije za jednu takvu umjetničku manifestaciju. Fusnota usput, na lijevoj fotografiji se nalazi stvarni plakat 7. Zagrebačkog salona, službeni, koji je radio Željko Borčić. Jedan isto dobar plakat, ali ni blizu toliko zavladao javnim prostorom kao ova Ljubičićeva intervencija koja je izmarširala iz svog okvira. Ovi plakati su bili poljepljeni po gradu u dugim trakama, tako da usmjeravaju pažnju prolaznika i odgovaraju na okruženje u kojem su postavljeni. Na nekim mjestima ta crveno-narančasta fluorescentna boja se izljevala preko pločnika u šahtove i podzemne Zagreba. Jer plakat nije samo komunikacija. Breaking the fourth wall, ne? Nije samo prenošenje neke ideje, poruke, informacije, nego i intervencija, procjep u svakodnevnom pejzažu grada. Mjesto udarca, dodira i lomova između različitih stvarnosti. Zamislite danas, recimo, Iliju Smaljenovića, osnivača karate kluba Tempo, kako razbija četvrti zid i probijaš se u vaš svijet. Plakati pukotina, prolaz koji je otvoren u našoj svakodnevnoj stvarnosti. Ljubičić je kao i bučan majstor u tome. On jako dobro razumije da ono što radite ne završava na papiru ili na vašim kompjuterskim ekranima kada dizajnirate, nego je dio konteksta i da kontekst tu igra za vas. Vi ste jedna od dionica u partituri javnog prostora. Ovo je plakat, odnosno niz plakata za muzički bijenal 81. godine, gdje zapravo Ljubičić inaugurira svoj novi logo, znak iste manifestacije, koji je sam bio osmišljen kao set muzičkih nota ili serija koja u vrlo jednostavnoj alternaciji boja, jer se tu radi o sitotisku pa ste mogli otisnuti varijacije, ne, ovaj, crvenih i plavih točaka i malih kvadrata, ovaj, sviraju kao partitura dok šećete ulicom. Ne samo to, nego se naglasavaju s nekim drugim kompozicijama u neposrednoj okolici. Ne. Još jedna intervencija u kontekst, ali ovo je mnogo, mnogo kasnije, vrlo recentan rad studija, super studio sa, na čelu sa dizajnericom Mirom Pajer. Ovi oglasni stupovi ne samo da prenose poruke kampanje tvornice vatrogasnih aparata Pastor, nego su i sami dio te poruke. Naime, premda su tu gotovo stoljeće, sada iznova ti objekti, ovi oglasni, ono, Morris Columns se zove, ne, ove, postaju neka vrsta događaja. I tu se ne radi samo o zgodnoj koincidenciji, jer oni stvarno izgledaju kao vatrogasni aparati, jer imaju sličnu formu, slične konture, nego i o poruci. Jer ove stvari želite imati tako da su dostupne i uočljive, jer nikad ne znate kada će vam zatrebati. Ne. Ovo je element vizualnog identiteta za Rendezvous, festival Francuske u Hrvatskoj, u kojoj su svojedobno bila obučena oba vagona zagrebačke uspinjače. Ne znam jeste vidjeli ovo kada u živo, trajalo je nekoliko mjeseci. Dvije riječi koje zajedno znače susret, mjesecima su se doslovce susretale tako što su se uspinjale i spuštale jedna uz drugu. Jedan vagon, drugi vagon, ne, kako se jedan spušta, drugi se diže. To je upravo dizajn kao događaj, ne? To je ostalom identitet koji ne počiva tek na logu ili znaku kojim će se okititi margine nekih promotivnih materijala, napraviti neki tote bagovi, šta ti ja znam šta, nego na neku inteligentnu intervenciju u javni prostor. Svakom intervencijom u prostor vi zapravo govorite puno više nego ono nego što se od vas traži. Ne, ponekad i više nego što ste možda i sami svjesni. Ovo su dva klasična primjera iz 50. godina. Turistički plakati Andrije Maurovića s lijeve strane i Ede Murtića. Prvi slavan kao strip autor i slikar figuracije, drugi pionir apstrakcije u Hrvatskoj. Ista tema, plakat kao pejzaž, ali dva sasvim različita pristupa. Gdje nas prvi predstavlja kao egzotično mjesto sa morem, suncem i simpatičnim lokalcima, a drugi kao egzotično mjesto koje stoji u korak sa jezikom moderne umjetnosti tog vremena u moderniziranoj varijanti u odnosu na ovo lijevo. Međutim, kada ideja pejzaža postane cijeli jedan intelektualni i simbolički sistem, onda dobijete recimo ovo. Ne? Vjerojatno najprepoznatljiviji vizualni identitet i jedan od najpoznatijih plakata proisteklih iz Hrvatske, znak mediteranskih igara u Splitu. Znak sam je očita reinterpretacija olimpijskog simbola Pierre de Coubertina, ali on je sam ovdje element pejzaža, gdje ga se znak ili dizajn se na plakatu inaugurira kao dramatičan događaj, ne? Tri sunca, tri kontinenta, Europa, Afrika i Azija, koje se uzdižu iz mora. Dakle, plakat kao pukotina u stvarnosti. Kazališni plakati su savršen primjer za to. Nije čudo da su mnoga od najslavnijih dijela u tom mediju upravo kazališni plakati. Ovo je vjerojatno najreproduciraniji komad grafičkog dizajna nastao u Hrvatskoj ikada, Žar ptica Borisa Bučana. Bučan je naime razumio da uloga plakata nije samo da oglašavaju i informiraju, nego da stvore pejzaž, mentalnu sliku za ono što će publika vidjeti jednom kad uđe u teatar, da inauguriraju događaje. Kad je riječ o Bučanu, ovo su obično plakati na koje svi prvo pomisle, gigantski plakati, 2x2 metra, otisnuti na 6 listova, tipografija, sve informacije, sve ono kao važno što se prenosi, što je kao informacija, što vas poziva, je gurnuto potpuno na marginu. Vidite ih tu u okvirima ovih slika. Jer je za Bučana plakat, barem u toj fazi, bio slika u vašoj glavi. No u svojoj ranijoj konceptualističkoj fazi Bučan nam je govorio nešto više od toga. Naime, ovo su naravno sjajni plakati, međutim i ovo su isto sjajni plakati, prema da se govori nekim sasvim drugačijim jezikom. Ne? Naime, Bučan je razumio ranih 70-ih, kada recimo ovaj plakat nastaje, da se teatar i stvarnost međusobno pretapaju na posve običnoj svakodnevnoj razini. Ne? Izvedbeni i stvarni prostor nisu međusobno isključivi, nego su paralelni. Čak i sam odlazak u kazalište je jedan vid kazališta, kao što demonstriraju dva slavna plakata za dvije predstave koje simultano igraju u ITD-u 75. i 76. godine. U toj sezoni muški plakat i ženski plakat. Dva predmeta dizajna koje provociraju mišljenje o kazalištu i o granicama scenskog prostora, jer je tanka granica između izuzetnog i običnog, između koreografije unutar predstave i koreografije koje se odvija u njenim pauzama ili između predstava, kada dio publike odlazi u jedan, što? Toalet, a drugi dio publike odlazi u drugi toalet. Kad se govori o dizajnu u splitskom HNK, onda se obično spominju oni slavni plakati Borisa Bučana koje smo malo prije vidjeli, Žar ptica i ostali iz 80. godine. Ali ostaje zapostavljena jedna od najuzbudljivijih dionica kazališnog plakata u istoj kući iz druge polovice 70. i ranih 80. ona Gorkog Žuvela. Žuvela, konceptualni umjetnik opet, se i sam, očito studirajući u Zagrebu, napajao na Bučanovom uzoru, na upravo ovakvim plakatima kako sam vam sad pokazao. Jedan od njegovih najranijih plakata za dramu HNK, za predstavu Frizeri iz 75. je spajanje na izgled nespojivog. Dakle, ne samo što plakatom za predstavu dominira figura Hajdukove zvijezde tog vremena, Jurice Jerkovića na nogometnom terenu, nego Žuvela crvenom bojom ne propušta istaknuti još jedan motiv, to je ovaj logo slastičarske kuće Bobis, koji se slučajno našao na fotografiji na jednoj od tribina, koji je hijerarhijski čak veći od samog naslova predstave, gdje se stvarnost doslovno je pretegnula u stvari u ovoj priči o scenskoj stvarnosti. A ne samo to, zašto plakat za predstavu Frizeri radi sa tim likom nogometaša, što mislite? Zato što nogometaši, kao što je vrlo dobro poznato, svi imaju odvratne frizure. Ne, bez šale, mislim, fudbalerke, postoje čak imena za to. Ali taj plakat je bio zaista ono manifest za ono što će Žuvela raditi sljedećih 10 godina u kazališnom plakatu i to raditi jako, jako dobro. Razumijevši zapravo kako plakati i vizualne komunikacije koje on dizajnira za događaje kao što su kazališta, nisu izolirana od društvenog konteksta, nego im pristupa tako da otvara prozore i pripušta žamor s ulice u grafički dizajn. Ovo je plakat iz iste godine za predstavu Robinja, ili gdje je drama u internoj ili priči iza pozornice. Tamo je fotografija tadašnjeg VD-a drame, HNK, Sava Komnenović u uredu, koji ima ovdje strip oblačić koji govori baš o toj istoj predstavi da ta predstava nema perspektivu. U samoj drami HNK se odvija drama, drama unutar drame. Isti koncept koji je vrlo dosljedno provodio u plakatima za HNK 70. i 80. i ovdje koristi. Ne znam koliko se da pročitati, mislim da ne, ali na ovom plakatu u sredini ovo kosa slova kažu: ribarnica je mjesto gdje se često događa teatar. Mene zapravo fascinira koliko je pažnje uloženo u to da se taj fatalni susret života i kazališta ne sentimentalizira i ne učini se sladunjavim i benignim, nego uvijek nosi neku kvalitetu sirovosti u estetskom i tehničkom smislu. Ali znate šta je to kada se kaže da je ribarnica teatar? Mislim, jedna anegdota iz ono mojih odlazaka na Trešnjevku na plac, ne? Kada dođete kod moje gospođe koja prodaje povrće, onda ja jedan dan uzmem neku salatu i ona kaže 2 eura. I ja kažem, gospođo, 2 eura za salatu. Ona uzme meni iz ruke tu salatu i ovako je ispod onog suncobrana otvori prema suncu i krene vrtit kao Jorikovu lubanju. I kaže, 2 eura, gospodine. Najradikalniji Žuvelin kazališni plakat je bez sumnje onaj za Marinkovićevu Gloriju, isto iz HNK Split, koji se pojavio na splitskim ulicama 78. godine. U obliku uvećane izjave koje stoji da ako u Splitu nema kazališta, tada nije potreban ni kazališni plakat. Negdje na dnu ovim sitnim slovima je napisano da je to plakat za kazališnu predstavu Glorija. Ne? A iznad su smješteni potpisi 16 gradskih uglednika, uključujući i samog Žuvelu. Kontekst je bio taj da u to vrijeme HNK nije funkcionirao. Zgrada je bila izgorjela u požaru 10 godina ranije i zapravo su se čekali mediteranske igre da se ona obnovi i vrati nazad u funkciju. Plakat kao poziv na akciju. Ne? Još jedan dokaz kako kada radite plakate, ne samo da kolonizirate ulicu nekim informacijama, idejama i slikama, nego ponekad se događa suprotno da pripuštate stvarnost u ono što vi radite. Ne? Ovo je plakat za komediju Amerikanska jahta u Splitskoj luci, koja dakako aktualizira temu predstave, ali na način da podcrtava hladnoratovsku atmosferu 70. godina. Ovo su stvarni brodovi, američki ratni brodovi 76. u Splitskoj luci. Vjerojatno bilo i sovjetskih. Ovakva preljevanja u Žuvelin slučaju se događaju izvan kazališnih plakatova. Na primjer, plakat dizajniran za izložbu Ante Kuštre u klubu Tribine mladih u Splitu. Prosinac 80. Šta je na ovim konture? Koja zemlja su ova? Poljska. Solidarnost. Tek nakon tog plakata je zapravo izbila frka. Ne? Sindikat je nastao nekoliko mjeseci ranije. Ne? Ovaj plakat koji svečano nagovješćuje vrlo, vrlo ozbiljne događaje. Ne? A plakat za izložbu, mislim, fenomenalno. Ne? Iste godine kad nastaje taj isti Žuvenin plakat 80. Boris Ljubičić u Zagrebu po narudžbi Saveza socijalističke omladine Hrvatske nastoji aktualizirati sjećanje na ustanak i revoluciju. Ne, to je komemorativni plakat 40 godina ustanka i socijalističke revolucije narodne i narodnosti Socijalističke Republike Hrvatske. I pita se šta je nasljeđe toga 40 godina kasnije. Za bilo koga ko u Zagrebu nije spavao tih godina, a i danas zapravo jasno je desna polovica plakata koji je bio u Zagrebu možda i zna šta je to. Gdje su ove bijele cigle? Galerija SC. Galerija SC je vrlo važno mjesto gdje su se zbivale neke značajne inovacije u umjetnosti, ali gdje su održani neki važni koncerti, neki od prvih koncerata panka i novog vala. Odnosno, ova juxtapozicija sa ovim lijevim ciglenim zidom krećom, ne, četkom ovoga napravljenom zvijezdom i on desnom se sprejom, govori da nasljeđe revolucije nije neka parada poslušne omladine, nego neposlušna omladina, pankeri. Iz iste godine efektan plakat, ovdje ga vidite, Mirka Ilića za monodramu Rade Đuričin Strah od letenja prema tekstu tada popularne feminističke autorice Erike Jong u organizaciji sekcije Žena i društvo. Ne. Eksplicitno istaknut ženski srednji prst, ženski zbog laka za nokte, ne, na plakatu upućen prema vama, prema gledateljima, koji vam ne govori ništa o sadržaju samog romana, ali vam govori izuzetno mnogo o njegovom emancipatornom značenju i odjeku, odnosno o radikalnoj promjeni kulturne vizure koju je označio. To je srednji prst svemu što mu je prethodilo. Ponekad sama forma, ovo isto imate na izložbi, sam predmet označava dramatičnu promjenu. Ovo je važan i dizajnerski i društveno važan časopis iz Slovenije iz druge polovice 90-ih, zove se Lesbo. Izdavala ga je lezbijska sekcija Škuca, a dizajnirala ga je fantastična Irena Vele. Već po naslovnici se danas luti da je riječ o vrlo odlučnoj dizajnerskoj gesti u smislu estetike, oblikovanja, vrlo jasnih trendovskih, naročito tipografskih elemenata. Ali najsnažnija gesta koju je Lesbo nosio nije bio njegov layout, nego format koji ga čini posebnim. Ima je taj izrez po rubovima koji automatski ga čini drugčijim od svega. Još važnije, visina ovog formata je gotovo pola metra. Taj list, premda je skroman u opsegu, to je svega par stranica, je ogroman. Zašto je to važno? Zato što ste tada već kupivši ga nosili znak nekog identiteta. Nositi ovo u rukama je bio svojevrsni čin hrabrosti, autanja i najvažnije čin solidarnosti. Ovdje vidite neke detalje iz preloma, to je obično bio cijeli časopis, dakle vanjska strana i unutrašnji spred, praktično jedan veliki plakatni format koji se rastvarao na ovaj način. Još jedan detalj, kad vidim Irenin layout, odmah pomislim na nešto što smo imali u Zagrebu, a zvalo se Argzin. No, radikalne geste naći ćete tamo gdje ih i ne tražite. Čak i kad ga rastavimo na najmanje sastavnice, i čak i kad ne govorimo o samom sadržaju direktno, dizajn ima nešto političko u sebi. Čak i tipografija može biti politički iskaz. Ovaj ljevičarski antiratni magazin Argzine 90-ih je prigrlio novu dostupnost tisuća novih tipografskih pisama, fontova. Ali ne samo zato što je pratio trendove u grafičkom dizajnu, nego zato što su i time htjeli reći da ne prihvaćaju dominantnu, konzervativnu, provincijalnu kulturu. Nije ih zanimala kultura koja govori ovo je istina i to je cijela istina, nego i njih zanimalo pluralističko društvo. Ne? Isti taj pluralizam reflektirao je i sadržaj časopisa koji je pokrivao sve, od politike i aktivizma preko kulturalne teorije, novih muzičkih žanrova, feminizma, znanstvene fantastike i World Wide Weba. I zapravo, čak i tipografija na najosnovnijoj razini može biti instrument za politički iskaz. Ovo je tipografsko pismo Balkan, koje su dizajnirali Marija Juza i Nikola Đurek 2011. Tipografija koja kombinira ćirilično i latinično pismo u jednu formu. Naravno, izravno se referira na nacionalističke tendencije u Hrvatskoj i Srbiji. Primijetit ćete da pismo prihvaća različitosti, ali isto tako afirmira ono što je jednom i drugome zajedničko. Da se vratimo načas na kazalište. 81. godine u Zagrebu opet Mirko Ilić radi poster za predstave Vaclava Havela i Pavela Kohuta Protest i atest. Havel, tada slavan disidentski dramski pisac, bio u zatvoru u vrijeme nastanka ovog plakata, koji ne ilustrira toliko same predstave, nego zapravo političku stvarnost tog trenutka u vremenu. Takozvanu, šta je ovo? Željezna zavjesa. Ne? Ono što ovako ona izgleda, ne? Gdje je uloga umjetnika, uloga teatra, dizajna i tako dalje, u tome da nešto pokrene, da sruši tu zavisu. Čim se nalazite u javnom prostoru, vi ste već na političkom bojnom polju. Kazališni plakat se stalno vraća ovoj temi. Vanja Cuculić, vjerojatno najbolji hrvatski dizajner kazališnih plakata u 21. stoljeću, nam je poznat po ovakvim plakatima. Ovo podsjeća malo na Bučena, šta ne? Divne vizualne metafore, vrlo, vrlo pametno i jako lijepo. Ali čak i pred kraj Cuculićeve suradnje s Gavelom nastaju ovakvi politički plakati. Plakat za predstavu Pijani za Cuculića je odlučan iskaz zaokreta. Nakon svih tih vizualnih metafora, na jednom je reč o nečemu što je puno bliže onom žuvelenom nogometašu. Ne? O plakatu gdje su se događanja sa ulice i njihova medijska reprezentacija i kazalište savršeno poklopili. U kadru ovog euforičnog dočeka, ovo je naime fotka dočeka hrvatskih nogometaša sa svjetskog nogometnog prvenstva 2017. ili 2018. nemusi kad su osvojili srebro. Prije nego što je plakat uopće dizajniran, kazalište je već oglašavalo predstavu. Ovaj transparent Pijani se nalazi, koja je to, Frankopanska, se nalazi razapet sa jedne na druge stranu Frankopanske ulice u Zagrebu, gdje je već pisalo Pijani. I tu je prošla ta kolona ljudi. To Pijani je postalo caption za plakat, ono opis, dobro u ovom slučaju nad fotografijom, koja savršeno opisuje ljude koji su vrlo veseli, vrlo razdragani i vrlo Pijani. Drugi iz iste serije, oko Donalda Trumpa, ovo nije sad, ovo je prije prvi put kad je izabran, koje se našlo u kontekstu Marinkovićeva kiklepa, kao da je sišao s jučerašnjeg dnevnika i sletio u prostor kazališta. Ne? Dubrovčanima je sigurno užasno čudno izgledalo kad su vidjeli ove plakate na ulicama 2010. Su plakati Dubrovačkih ljetnih igara u gradu koji se diči svojom slobodarskom tradicijom, autonomijom i tako dalje, i na jednom obučeno sve u američke zastave. Ono što izgleda kao zastava najmoćnije države svijeta zapravo nije američka zastava. Naime, sve na ovome je Frankenstein, složeno iz historijskih dubrovačkih simbola. Izvezeni Libertas dolazi s jedne od pomorskih zastava, a crvene trake nisu sa američke zastave, nego baš su sa dubrovačkog grba. Ali ima još neke duboke ironije i u tome, jer ispod toga, naime, upravo taj republikanski dubrovački grb zapravo potječe od znaka dinastije Arpadovića, koji je posredstvom Anžuvinaca, koji su ih zamijenili na prijestolju u 14. stoljeću, kontrolirali Dubrovnik. Ne? Noćna scena istog tog grada, 9 godina kasnije, Dubrovnik je osim kazališnog u međuvremenu postao gigantski filmski set, Igre prijestolja, Ratovi zvijezda i tako dalje. I razmišljajući o toj činjenici, Ana Opalić, fotografkinja, i opet Orsat Franković, dizajner, oboje rođeni i odrasli u Dubrovniku, rade kazališne plakate za open air kazališni festival, Dubrovačke ljetne igre, tako da i sami rade kazalište. Uzeli su baterijski scenski reflektor i napravili niz noćnih izleta u grad i njegovu okolicu. Figura koja se nalazi na većini ovih plakata i ovdje je vidite dole u dnu mali čovječuljak koji drži reflektor i pritom kreira scenski prostor na plakatu gdje god se nalazi. Dakle, ono što rade je ne samo kazališni plakat, nego je kazalište samo, ali bez glumaca, bez pozornice, bez dijaloga, samo dvoje ljudi koji šeću okolo. Ovo je, za svaku predstavu je bio poseban plakat, ovo je za Hamleta, a ovo je, kako sam naslov kaže, za neki diskurzivni program koji govori o tome kako se rade predstave. Sve što smo govorili o kazališnom plakatu vrijedi i za filmske, ovo su inicijalni plakati Kazenotija i Komend za festival mediteranskog filma u Splitu, koji su zamišljeni tako da izvuku crveni tepih ispod festivalske svite. Ovo su obični ljudi umjesto zvijezda. Iza njih su izmišljeni logovi nacrtani kredom različitih filmova koji su se te godine pojavili na samom festivalu. Ti ljudi nisu nužno niti dobro raspoloženi. Ali su stvarni. Dakle, ponovno običnost, život vrijedan svjetala reflektora. Ponekad je na dizajneru samo da se osvrne oko sebe, jer predstaviti atmosferu nekog mjesta ili nekog događaja znači osloniti se na sasvim obične situacije. Kad kažemo film, u Splitu, mi u Splitu, no, neka interna šala, nećete nikad razumjeti, ali nama je jako važan post proteklih nekoliko dana. Kad kažemo film, onda mislimo na određeni način života. Ne? Mislimo na spora popodneva, na detalje kao što su ovi. Dvoje ljudi gdje je jedna drugome drži ručnik dok se presvlači. Šugaman. Taj pokret bokovima dok navlačite mokre, suhe mudantine je film. I čovjek je reflektiran u tipografiji gore. Ako bolje pogledate, taj cik-cak pokret. Ne? Isto i ovdje samo djevojka koja baca žabicu, kamenčić koji ili odskakuje po površini vode. I filmski festival koji se odvija noću na ljetnoj pozornici, ono što vidite na plakatima, daje vam jasnu ideju kakav život teče oko vas dok ste vi gore u kinu Bačvice među borovima, ispod dole, prije nego što ste došli tamo, prije nego što je pao mrak. Život. Da kako tokom predavanja ste vidjeli kako se neke ideje periodično ponavljaju, približavamo se kraju u različitim generacijama. I ako ste bili pažljivi, onda će vas ovaj sondin rad baš iz Istre podsjetiti na neka Bučanova i Ljubičićeva slično razmišljanje iz 70. Cijela sondina serija plakata i kampanja za festival pročitanih knjiga Buktiga je briljantna bila i slijedila uvijek jednaku, istu, jasnu idejnu nit. Ali mislim da je ovo 2012. bio jedan od vrhunaca. Ako dobro razumijete javni prostor, onda znate da je vaš rad, htjeli vi to ili ne, samo jedna od struja komunikacije koju se u njemu odvije. Naime, ako to prihvatite, onda je moguće uključiti žamor, život koji se odvija oko vas u ono što vi želite reći. Ovo, naravno, ovi plakati Jelena Rozga, Kolonija, Kaiser Disco i ove Exchange Art nisu sondini plakati. Ono što su oni napravili je ovaj selotape. Ne? Oni su uzeli, napravili su ljepljivu traku sa logom i osnovnim informacijama o festivalu Buktiga, inače festivalu koji promovira čitanje i posuđivanje knjiga u javnim knjižnicama. I njime su oblijepili margine postojećih plakata, ukazujući nam što se ili događa na margini za sve te buke, iza svog tog turizma, iza svog tog spektakla, loših hrvatskih bendova, disco partija i tako dalje. A to nešto je malo, izuzetno i nevjerovatno pametno. Naravno, dobre ideje uvijek su negdje u zraku, nije to ni sonda sama izmislila. Ovo su skoro 10 godina ranije plakati Line Kovačević za Urban Festival. Ovako poljepljeni plakati sa tom rupom, izrezom u sredini su upijali u sebe, prisvajali pronađeno stanje plakatnog oglašavanja u urbanom prostoru i kroz njihova okna, kao da gledate iz broda, ne? Ove su prodirali tragovi svega drugog što se odvijalo u istom gradu u isto vrijeme. Da bude jasnije, ovdje lijevo vidite taj izrez, to je dio pripreme za tisak, a desno su čudne situacije nastale slučajno u sinergiji sa onim što se tad komuniciralo u javnom prostoru. Vrlo slična priča, ali u Ljubljani, ovo je kampanja za Trnfest koji su radili za Zek Crew. Isto tako, isto kao i kod Sonde i Line Kovačević, jedan sloj stvarnosti prodire ispod drugog, ali ovdje ipak postoji jedna dimenzija koja poziva na destrukciju. Ovi su plakati masovno uništavani, ali to je bio dio priče. Tako da se događale posve prirodno za javni prostor i ovakve stvari, gdje neki prolaznik dođe, želi vidjeti kroz plakat i želi vidjeti šta će ostati kad ga uništi. I to je često sudbina bilo kojeg plakata u jednom prostoru koju kampanja otvoreno prihvaća. A ova pak tu igru ne samo da prihvaća, nego je intervencija na plakate sastavni dio komunikacije. Radi se o festivalu dokumentarnih filmova, kampanju Radio Studio Kruh za Cankarjev dom u Ljubljani. Ove sprejane poruke su dio komunikacije. Naime, sam dizajn u ovom smislu, u kojem se obično mislimo danas o njemu, ono što vi nacrtate u nekom programu za ili obradu grafike ili whatever, ne, što nacrtate na računalu, pa pošaljete u print, je samo dio priče. Ovdje je taj dio krajnje generičan, dakle samo tekst, datum i informacija, ali rad se dovršava intervencijom anonimnog grafitera usred noći preko istih tih plakata. Pritom sam festival se bavio stvarnošću, to je dokumentarni filmski festival, tako da blago zapravo podcrtava upravo tu ideju stvarnosti, ne, i naravno našu priču. Ovo je opet Sondin rad iz one serije Buktiga, ali iz 2020. prošlo dakle neko vrijeme. Za mene vjerojatno najbolji dizajnerski rad na temu pandemije. Ako se sjećate, bili smo u lockdownu mjesecima 2020. godine, niko nije mogao putovati i jedva da smo mogli izaći iz kuće. I onda se na ulici u Poreču pojavi ovo. Onda cijela kampanja sa recikliranim turističkim plakatima, ovo su stvarni turistički plakati, turističkih agencija koje ih te godine nisu mogle iskoristiti iz očitih razloga. Naprosto niste nikom mogli prodati putovanje u godini kada se nikamo ne putuje. I nisu bili iskorišteni. Sondini plakati su vas pozivali isto tako u Veneciju, u Rim, u Pariz, na sva ta daleka mjesta koja su najednom postala nedostižna. Ali kad ste pažljivije pogledali ove putne karte i QR kodovi, na njima su doista vas i vodile tamo, samo ne onako kako ste mislili. Putem knjiga, naime. Svaki je plakat vodio na neku od odabranih knjiga koje možete posuditi u vašoj lokalnoj knjižnici. Dakle, ako piše Pariz, vi ne idete u Pariz, ali možete pročitati Trbuh Pariza Emila Zole. Ili umjesto da idete u Veneciju, možete pročitati venecijansku bajku Huga Prata. Slogan i glasio putuju sa knjigom. Završit ću s ovim. Ovo je jedan plakat Gorkog Žuvele iz 78. godine, još jedna od tih malih, divnih komunikacijskih diverzija u javnom prostoru. Iza vaših leđa nalazi se ovaj plakat. I odmah zaokuplja vašu pažnju, jer informacija koju vam daje na izgled potpuna laž. Mislim, gledate ga ispred sebe, ne? Ali u specifičnom kontekstu u koji vas baca, nemojte zaboraviti da se radi o filmu, on nije laž, nego svjedoči jednu medijsku istinu. U kinodvorani, jer ovo je plakat filmskog događanja, slika koju gledate u materijalnom smislu se ne nalazi ispred vas, nego se nalazi iza vas u kabini kinooperatera. Dobar dizajn, to je uvijek teško pitanje šta je dobar dizajn, za mene je dobar dizajn onaj koji vas čini osvjetljivim na vašu okolinu, koji vas uči pažnji, dobar dizajn je onaj koji vas čini budnim. Hvala.
4: O tome kako dizajn oblikuje poruke, javni prostor i društvene procese govorio je Marko Golub u dnevnom boravku Rojca u sklopu programa Pažnja, dizajn pri radu. Snimku predavanja poslušali ste u našoj emisiji, a više o izložbi Sindikat žena, dizajn feminističkih promotivnih materijala od 1980. do danas potražite u dnevnom boravku Rojca. Toliko u današnjem priručniku. Priručnik pripremila i uredila Mirjana Radulović. Ostanite uz Radio Rojc.
2: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
6: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: 87,7 Radio.

ljetna šema, jer nas nema.

u današnjoj emisiji slušamo album Šizofonik, peti i posljednji album slovenske grupe Mila Dojka, You Need. Ovaj album je Dallas Records objavio 1998. 10 pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju slovenski glazbenik i producent Istok Turk te Mario Marolt, član grupe Mila Dojka, You Need. Postava grupe Mila Dojka, You Need, koja je snimila ovaj album, bila je sljedeća: Miroslav Lovrić, vokal, bas, Mario Marolt, tenor, saksofon, vokal i programiranje, Jožef Sečnik, bas, Roman Ratej, bubnjevi i Nenad Krsmanović, NK 1400, gitara, vokali. Još je glazbenik Boris Romih pomogao snimanju albuma svojom gitarom. Sve su pjesme na albumu Šizofonik napisali zajedno članovi grupe Mila Dojka i You Need, a tekstove svih pjesama napisao je Miroslav Lovrić. Na pjesmama Turning Latte, Goddesses i Underground grupa je koristila bubnjarske lupove engleskog bubnjara Neil Contija, koji je između ostalih radio s David Bowiem. Za dizajn omot albuma zaslužan je slovenski fotograf Miran Klenovšek. Glazba na albumu Šizofonik opisana kao spoj alternativnog roka, jazz fusiona i funk metala. Prve tri pjesme s albuma Šizofonik su Turning Latte, I'm a Fire i Do You Love.

bile su ovo prve tri pjesme s albuma Šizofonik, petog i posljednjeg albuma slovenske grupe Mila Dojka You Need, koji je objavljen 1998. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom pozitivne kritike. Slovenski portal Rockline mu je dao 4 od mogućih 5 zvjezdica. Nakon objave albuma, članovi grupe su sporazumno isključili pojačala i prestali zajedno stvarati glazbu. Je li nakon Mila Dojke You Need uopće bio moguć nastavak, nadogradnja i novi život? Uslijedilo je više od 10 godina stvaralačkog vakuma koji je završio 2011. u bežigradskom skloništu kada je počeo cvjetati novi kreativni projekt grupa Neuro, koja ipak na kraju nije ostavila značajnijeg traga na slovenskoj i regionalnoj glazbenoj sceni. Nastavit ćemo s preslušavanjem albuma Šizofonik, na redu su pjesme Goddesses, Expect, Blues My Way i Good Morning.

Radio Royd. Ostale su nam još tri završne pjesme s albuma Šizofonik, petog i posljednjeg albuma slovenske grupe Bila Dojka You Need, koji je objavljen 1998. Prije nego i čujemo, recimo da je grupa nastala tijekom zime 1985. kada su se Dadi Kašnar, ex Martin Krpan i Videosex, zatim Mario Marold, ex Marcus Five i Miroslav Lovrić sastali na radionici Ljubljana Jazz Festival. Osnovali su, kako su sami tada rekli, besplatnu punk funk jazz grupu, a prve koncerte održavaju u ljubljanskom klubu K4 u postavi sa dva basista. Većina originalnih članova grupe surađivala je u slovenskom bendu Quate Briga na albumu Revolucija u Zološkom vrtu. Prva kazeta Mila Dojke za založbu FAV snimila je postava tenor saksofon i klarinetist Mario Marold, alt i bariton saksofon Urban Urbanija, gitarist Boris Romih, bubnjar Dadi Kašnar te basisti Igor Ožbold i Miroslav Lovrić. U rujnu 1987. izdaju album Ghastly Beyond Belief, koji je u izboru časopisa Mladina proglašen za album godine. Album je objavljen u Nizozemskoj za tvrtku NL Centrum. Sljedeće dvije godine Mila Dojka You Need svira na festivalima u Mađarskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Nizozemskoj, Belgiji, te na Omladinskom festivalu u Subotici. U srpnju 1990. godine izlazi album Bladilon, nakon čega kreću na turneju po Jugoslaviji. Album Bladilon je snimljen u postavi gitarist Kristijan Kavac, Mario Marold, Igor Ožbold, Urban Urbanija i Miroslav Lovrić kao pjevač, tada je prestao svirat bas. U međuvremenu grupa često mijenja članove. A na snimanju videospota 1990. godine gitarist Kristijan Kavac pao je sa zgrade i ostao invalid. Od posljedica te nesreće preminuo je 1991. Nakon te nesreće dio glazbenika je napustio grupu, tako da su sljedeći album Liberta Blue snimili Miroslav Lovrić i Mario Marold. Postavu za ovaj album između ostalih upotpunili su i pjevačica Anja Rupel, ex Videosex, pjevačica Mary Trošelj te basista Nikola Sekulović. Zatim se ponovo okupljaju u punoj postavi i nastavljaju s koncertima uz Miroslava Lovrića i Marija Marolta, bas svira Jožef Sečnik, gitaru Nenad Krasmanovića, bubnjeve Roman Ratej. Koncertni live album snimljen je u Portorožu u lipnju 1994. Grupa se konačno raspala 1998. nakon što je album Šizofonik objavljen. Recimo još na kraju da je svih tih godina grupa Mila Dojka You Need često imala koncerte u Puli, koji su uvijek bili odlično posjećeni. Eto, posljednje tri pjesme s albuma Schizophonic su Disco Boy, Eternity i Underground. This is the story.

U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Šizofonik, peti i posljednji album slovenske grupe Mila Dojka You Need. Ovaj album je Dallas Records objavio 1998. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce. Kao i obično na početku, pregled informacija, servisnih i ostalih prognoza. Prognoza je prilično jasna. Šta kažu naše norveške kolege koje se bave prognozom? Kažu da je trenutačno u Puli 36 stupnjeva, a osjećaj kudi kamo veći, barem za desetak stupnjeva. Da li će ikad više padat kiša, pitam se ja. A da vidimo šta kažu i da čujemo u stvari šta kažu Norvežani. Ipak izgleda da će danas biti vrhunac ove topline. Sljedeći dan, koliko vidim, temperatura će ipak lagano padat, ali ne prejako. Znači lagano po stupanj 2, a kiša bi mogla past negdje sljedeći tjedan u srijedu, recimo, kažu Norvežani. Znači sljedeći tjedan, oko srijede četvrtka, vrijeme bi se trebalo pokvariti, navijamo za to.

A glavna tema u Hrvatskoj je otpad. 37.000 opasnog otpada na području Gospića i Like. Premijer Plenković izjavio danas da nema ugroze za pitku vodu u Lici, te je naravno optužio oporbu da širi dezinformacije i fabriciranu histeriju. Kaže Plenković da su tri razine rješavanja problema. Prva je kazneno-pravna razina, slučaj vode DORH i USKOK za inkriminirane radnje unutar posljednjih 5-6 godina. Zatim sanacijski proces za uklanjanje otpada, zadužen je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod koordinacijom nadležnog ministarstva, a procedure su maksimalno ubrzane. Politička razina, premijer smatra da oporba koristi ovaj problem za skupljanje jeftinih političkih poena nakon što su im pale ankete javnog mnijenja. Pozivajući se na podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Plenković je rekao da nema zagađenja pitke vode, a građanima je obećano da će dobivati službena izvješća o kvaliteti vode svaka tri dana. Stabilnost koalicije, rekao je Plenković da je vladajuća većina potpuno stabilna, da nema nikakvih dilema unutar koalicije, te da su svi partneri, uključujući i DP, koji je

0: ranije tražio brzu reakciju, dali jasnu podršku radu vlade, nismo ni sumnjali, tijek sanacije. Rekao je da je u tijeku javni poziv za sanaciju koji traje do 25. kolovoza, nakon čega postoji mogućnost pregovaračkog procesa kako bi se čišćenje terena ubrzalo. Onda je iskoristio priliku da se pohvali uspjesima turističke sezone, stabilnim cijenama goriva, povećanjem prava branitelja, poručivši oporbi koja traži izvanrednu sjednicu Sabora i opoziv vlade, čemu histerija. Doista, čemu histerija? Pa sve je okej. Ne znam stvarno gdje živi taj Plenković i ta njegova ekipa u nekoj paralelnoj stvarnosti. Kome treba takva vlada? Kome? Recite mi.
1: Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vrijedi Volvo skupi, kad vam repka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest sati, sedam i pol minuta, slušate Siesta de Royce. Slijedi par lijepih pjesmica, redom Smirk, John Spencer, Jack White i Hot Load, pa se čujemo sa sportskim vijestima.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ruta de Royce.
1: Četrne sati, 20 minuta, slušate Sjesto de Rojica, par minuta za nogomet, futbol, soker, kalčo. Nakon nedeljne utakmice između Hajduka i Istre na Poljudu i dramatičnog remija gdje je Istra izjednačila u 95. minuti, komentari i reakcije prvenstveno iz Istre zbog suđenja. Dakle, službeni prosvjed iz NK Istra 1961 su poslali oštro priopćenje medijima izražavajući ogornost sudačkim kriterijem. Iz Istre naglašavaju da su oštećeni za dva kaznena udarca, posebno apostrofirajući situaciju u 90. minuti kada je Hajdukov igrač Alek van Horenbeck laktom udario Hamzu Jaganjica u glavu. Istra je javno postavila pitanje ujednačenosti kriterija sudca Matea Ercega i VAR sobe, te zatražila jednake uvjete za sve momčade u ligi, a TV analitičari u emisijama potvrdili su da je Istra imala opravdane razloge za nezadovoljstvo i da su sudačke odluke bile sporne. O reakcijama navijača Hajduka i Torcide niti neću, to ćemo preskočiti. Ovog petka se nastavlja prva hrvatska nogometna liga, treće kolo. Dakle, petak, 14. kolovoz, u 20 sati prva utakmica je Dinamo Rudeš u Zagrebu na Maksimiru. Zatim subota, 15. kolovoz, u 18.30 u Puli na stadionu Aldo Drozina. Istra dočekuje momčad Slaven Belupa. Isti dan u subotu 21 sat u Osijeku na Opus Areni Osijek dočekuje Lokomotivu iz Zagreba. I u nedjelju još dvije utakmice trećeg kola, 18.30 stadion Varteksa u Varaždinu, Varaždin protiv Rijeke, i u 21 sat gradski stadion Velika Gorica, Gorica dočekuje Hajduka. A hrvatski nogometni klubovi igraju u Europi, neki još igraju, neki su ispali. Dinamo u play-offu Lige prvaka ima ulogu nositelja. Ako u trećem predkolu izbaci Kauno Žalgiris, borit će se za ulazak u elitnu ligašku fazu Lige prvaka. Ako ispadne, seli u play-off Europske lige. Dakle, prvu utakmicu je Dinamo u Zagrebu protiv Kauna i Žalgirisa dobio 5-0. Danas na večer igra se uzvrat. Pa ćemo, ali 5-0, mislim da će Dinamo proći dalje. Kako je situacija sa ostalim klubovima? Hajduk, nakon što je u prethodnom kolu pobijedio Žalgiris Vilnus, Hajduk traži svoj put do ligaške faze konferencijske lige. Kroz završnu prepreku, dakle, pobjednik, potencijalni protivnik Hajduka bit će pobjednik utakmice između Poljskog Rakova i Hamarbija iz Danske, a prva utakmica bi se trebala igrati 20. kolovoza. Rijeka je u prethodnoj fazi odmjerila, Rijeka u konferencijskoj ligi odmjerila snage sa finskim Ilvesom, a uspješan prolazak donosio je europski okršaj sa predstavnicima iz Irske ili Danske. Dakle, pobjednik susreta između irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda će biti potencijalni protivnik Rijeke, a prva utakmica igrat će se 20. kolovoza. Varaždin je završio svoj europski 10. kolovoza. Varaždin je završio svoj europski put izgubivši od češkog Jabloneca. Eto, bilo je to kratko. O nogometu, nogometne vijesti, idemo malo svirat pa se opet čujemo.

0: siesta de Royce.
1: Čitane sat i 39 minuta, slušate Siestu de Rojc. Vikend prije i ovaj vikend što je pred nama su udarni ljetni vikendi. Turizam, jao, turizam. Kako stvari stoje, a po podacima Državnog zavoda za statistiku, u lipnju ove godine je bilo nekih 6,6% manje turista i 6,1% manje noćenja nego u lipnju prošle godine. Vidjet ćemo kako stoji srpanj, na oko je manje, nešto manje ljudi, turista, a dosta ljudi koji se u Hrvatskoj bave turizmom se ponaša kao da ovo zadnje ljeto ikada, ajmo oderat sve, ajmo se obogatiti jer ljeta više neće biti. Tako nekako otprilike, zavole se svi na te cijene, pogotovo ljudi koji dolaze sa strane pa se ne mogu načuditi kako je sve ovdje skupo. Ali zato nam je more čisto, pa može biti i skupo. Naime, po podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, koji je od 28. srpnja do 6. kolovoza proveo 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, more je ponovno izvrsne kakvoće. 98,2% uzoraka ima najvišu ocjenu. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a temperatura zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki Ližnjan Matićev Pisak ispod hotela, odnosno u 0,5% uzorka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke Medulin Kaževa, zatim Tarva Briga, Tarska Vala i Poreč, hotel Molindri ispod hotela, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na karti bla bla bla. U svakom slučaju, rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća. Eto. Dakle, more je izvrsne kakvoće, cijene su fantastične. A meni je palo na pamet konzultirati se sa umjetnom inteligencijom da mi napiše nešto duhovito o i pulskom i istarskom turizmu. Tu i tamo koristim umjetnu inteligenciju pa da čujemo što nam je to izbacilo. Kaže umjetna inteligencija, Istra i Pula imaju poseban polutalijanski polutranzitni šarm gdje se turizam vodi pod parolom. Prodat ćemo vam povijest, tartufe i maglu, ali sve to sa vrhunskim maslinovim uljem. Evo nekoliko specifičnih crtica o turizmu u Puli i Istri. Pula, arena i parking, Rimljani su izgradili koloseum za borbe gladijatora, ne znajući da će se najveće borbe na život i smrt voditi 2000 godina kasnije oko arene za slobodno parking mjesto. Geografski paradoks, grad ima 5 km obale u samom centru, ali ako se želite stvarno okupati, morate sjest u auto, proći 14 kružnih tokova i odvesti se na Verudelu ili na Stoju, kao i svi drugi. Kulturni šok, turisti u Puli često ostanu zbunjeni jer u istom danu mogu vidjeti antičke rimske spomenike, austro-ugarske utvrde, napuštena socijalistička brodogradilišta i cijene iz daleke budućnosti. Eto, to kaže umjetna inteligencija o pulskom turizmu, a o istarskom, Istra, Toskana za kontinentalce ili ti Toskana za seljake. Mistični tartufi, svaki ugostitelj u unutrašnjosti Istre zaklinje se da je tartufe u vašoj pašti, jutros nanjušio njegov osobni pastragač, iako je tartufata zapravo stigla u kanti iz vele prodaje. Autohtona arhitektura, stara kamena štala u kojoj su nekad spavala tri tovara i koza, nakon kozmetičkog renoviranja postaje luxury heritage villa sa infinity bazenom za 400 eura po noćenju. Jezična barijera, prosječni turist u unutrašnjosti lakše se sporazumijeva ako govori talijanski nego hrvatski, dok domaći gosti iz Zagreba naručuju maneštru sa Google Translateom. A šta reći, može to i bolje, umjetna inteligencija bi mogla to i bolje, barem ja mislim, ali dobro, ječa je, bi se reklo u Istri. Tako da idemo dalje, idemo svirati jedna ljetna pjesma, Summer of Love, i band se zove Throwing Muses.

0: Siesta de Royce.
1: Sati skoro 55 minuta, temperatura 36, 37, 38. Dobro je, živi smo. Šta slušamo? Slušamo američku glazbenicu Lindsay Jordan, koja pod imenom Snail Mail izdaje glazbu. Nedavno je izašao njen treći album Ricochet, slušamo naslovnu pjesmu. Nakon nje engleski band Bruce Control i Gone to Ground.

ljetna šema jer nas nema.

Slušamo legendarnog engleskog glazbenika Julian Cope sa pjesmom Queen Mother. A u nastavku australski band Psychedelic Porn Crumpets i pjesma Incubator 2000.

0: Fiesta de Royce.
1: 15:17, slušate Sjestu de Rojc. Evo jedne zanimljivosti iz portala Ravno do dna, a tiče se američkog glazbenika Josha Homa, frontmana benda Queens of the Stone Age, a nekad gitarista kultnog benda Caius. Josh Homme riskirao kaznu od $10,000 zapalivši na koncertu. Platili ste parking, plaćate i preskupa pića, jebeno vas deru, jebeš da vam neka komparacija govori šta da radite, radite što želite. Josh Homme nije bio osobito oduševljen kućnim pravilima Ford Fielda tijekom koncerta njegovog matičnog benda Queens of the Stone Age u četvrtak navečer u Detroitu, naime nastupivši kao predgrupa Foo Fightersima na stadionu kapaciteta 65.000 mjesta. Josh Homme je prigovorio na račun politike pušenja na stadionu, rekavši publici da je bend upozoren da bi se mogao suočiti s kaznom od $10,000 zbog pušenja iza pozornice. Prema Metro Timesu, Josh Homme se požalio i na to da je bend bio prisiljen lutat stadionom tražeći mjesto gdje im je zapravo dopušteno pušit. Ford Field je objekt bez pušenja, a pušenje i vaping zabranjeni su na cijelom stadionu, uključujući sjedeća mjesta, salone, barove, apartmane i druge zatvorene prostore. Dvorana je ponovila svoju politiku, posebno za koncerte Foo Fightersa i Queens of the Stone Age-a proteklog četvrtka. Do kraja nastupa Queens of the Stone Age-a Josh Homme je odlučio da se potencijalna cijena isplati. Prije nego što je završio sa pjesmom A Song for the Dead, započeo je govor u kojem je potaknuo publiku da ne dopusti korporacijama da im diktiraju ponašanje. Ne dopustite da vam ovi prokleti korporativni kreteni govore što da radite, radite što god želite, rekao Josh Homme. Jebe što sranje, platili ste parking, plaćate i preskupa pića, jebeno vas deru, jebeš da vam neka korporacija govori što da radite, radite što želite, a zatim je dodao i jebeš i vlog kamere prije nego što je zapalio cigaretu na pozornici. Da li je Josh Homme i Ben dobio kaznu od $10,000, ostaje nejasno, prenosi portal Ravno do dna. A ovo je idealna prilika da čujemo aktualni single Queens of the Stone Age, pjesmu Easy Street, a nakon toga još jedan američki band Sweeping Promises i pjesma Cocoon. Andiamo!

15:56 minuta. Dokotrljali smo se skoro do kraja današnje sjeste. A što vas očekuje danas u nastavku našeg programa? U 16:10 podcast ideje kojeg uređuje vodi Domagoj Novokmet. Sad su u žiru ljetne ideje jer smo u ljetnoj šemi, pa današnja epizoda ljetnih ideja Domagoja Novokmeta bavi se stanjem hrvatske znanosti i visokog obrazovanja. Podcast ideje u 16:10. A od 17:19 studio 22 i u slopu njega 249. izdanje emisije Mjuza, emisije koja predstavlja nova izdanja, novi albumi i pijovi singlovi. Eto, sve je jasno, budite i dalje uz Radio Rojc, bit ću ja s vama, čujemo se kasnije.

Ljetna šema, jer nas nema.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobar vam dan. Ovo su ljetne ideje, poseban ljetni pregled najvažnijih i najzanimljivijih komentara naših gostiju u prošloj sezoni vezanih uz neku temu koju smo odabrali za vas. Danas razgovaramo o znanosti. Što je najveći problem hrvatske znanosti? Ako pitate tvrtka Smitala sa instituta Ruđer Bošković, ujedno predsjednika Hrvatskog nezavisnog sindikata znanosti, najveći problem su oni ljudi kojima je povjerena odgovornost za znanost.
2: I kad mene bi pitali kako se ja osjećam gledajući ovaj proces, i ne samo izradu zakona, nego i kolektivno pregovaranje, osmišljavanje programskih ugovora, osmišljavanje nacionalnih kriterija za izbor na radna mjesta, dakle, za mene je to set propuštenih prilika u međutim najboljem trenutku koje je ova zemlja ikada imala. Na to mi se kao, ajde, u emotivna neka slika nadograđuje u istinu frustracija ovim procesom. Zašto je to tako? A ja bih rekao, još do neke mjere prihvatim da mi nemamo politički establishment koji iskreno vjeruje u obrazovanje, a pogotovo ne visoko obrazovanje kao ključnu polugu ove zemlje. Mi imamo niz deklarativnih izjava te vrste, ali stvarno uvjerenje ne vidim i ne znam koliko smo se u biti odmaknuli od čuvenih sintagmi, mozak, tri marke, kilogram i slično. Jesmo u smislu neke uljuđenosti, ali u smislu iskrenog vjerovanja u ovaj sustav nismo. Ali ono onda drugo, što me još više frustrira, imamo naše ministarstvo, imamo ljude, dakle, koji bi trebali vjerovati u to. Ja to po njihovoj aktivnosti ne vidim. A po rezultatima ne vidim ni da su u stanju uvjeriti svoje kolege i svog šefa, premijera primjerice, da ovaj sustav uistinu bitan i da u njega treba ugrađivati kapital, prije svega ljudski. Mi smo relativno dobri u ciglama i betonu, izgradnji visokih učilišta u kojima nećemo moći imati studente, izgradnji učeničkih studentskih domova u kojima opet nećemo moći imati studente prema svim, dakle, kriterijima, uz neravnotežu veliku, pa tako primjerice možemo imati i Zagrebačko sveučilište koje još ne može 10% svojih studenata smjestiti u studentske domove, što je neki minimum civilizacijskog standarda.
1: Sektor znanosti nastavlja se na širi sektor obrazovanja koji o budućnosti svih nas treba brinuti od naše najranije dobi. Zato i problemi, nažalost, počinju od naše najranije dobi, jer hrvatski obrazovni sustav ima puno problema. Kako bi on u nekim boljim okolnostima mogao izgledati, čemu bi trebao težiti? Pitali smo to profesora Reškovca.
3: Za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički. Dakle, jedna od uloga obrazovnog sustava bi sigurno moralo biti osviješteno, planirano i sadržajima potkrijepljeno to što se zove razvoj kritičkog mišljenja. Kakvi god poslovi bili na dnevnom redu, nemamo pojma kakvi će biti, ali kakvi god bili, kakva god bila situacija u svijetu, pojedinka i pojedinac koji misli kritički je strahovito važna stvar. Druga stvar koja je vezana uz ovo prvo, rješavanje problema. Donošenje odluka koji rješavaju određen tip problema. To će nam sigurno trebati ako hoćemo oblikovati nekakvu budućnost koja će nam biti bliska, dobra, kako god. Treća stvar, treba će nam ljudi koji sebe vide kao aktivne građane demokratske zajednice, koji su spremni ono doista se angažirati oko nekih stvari, koji su spremni funkcionirati unutar te zajednice po nekakvim ono demokratskim načelima. Četvrta stvar, treba će nam sigurno ljudi koji imaju senzibiliteta za druge ljude, ponekad se koristi ta riječ empatija, ali to naprosto da se uzme u obzir da postoji drugi ljudi, da ti drugi ljudi imaju svoje živote i svoje životne ciljeve i da to treba uzeti u obzir.
1: Daleko smo mi, nažalost, od toga, a neke ranjive skupine i dramatično dalje od svega toga. Nagrađivana novinarka Barbara Matejčić podsjetila nas je na svoje istraživanje koje je razotkrilo dramatično šikaniranje romske djece u Hrvatskoj.
4: Romska djeca u obrazovnom sustavu gotovo tri puta više završavaju školu po posebnim programima. To je ono što smo neko zvali specijalne škole. To je, da upotrebite ovaj senzacionalistički vokabular medijski, to je stvarno skandalozno i šokantno. I do toga dovodi naravno ne to što romska djeca imaju manje kognitivne sposobnosti, imaju jednake koje bilo koja druga djeca, nego to što ih se vrlo rano, uglavnom u prvom razredu, već osnovne škole, testira sa testovima koji su za njih jezično i kulturološko neprimjenjivi. Dakle, dođu prvo sa slabim znanjem hrvatskog jezika u prvi razred i dati
1: njihovo testiranje. A to je već prva stvar koju sustav ignorira.
4: Da, naravno. I da vi imate sad iz nekog razloga, recimo, jako veliki broj francuske djece, ali imate, ne znam zašto, dogodi se da se otvori neka velika francuska firma ovdje i veliki je broj njihovog radnika i da rad njihovih radnika i oni bi na istim tim testovima sa slabim znanjem hrvatskog jezika imali jednake rezultate i da vi onda već imate u drugom razredu i nadalje francusku djecu koja završava svi po posebnim programima, dakle smanjenog opsega, po čemu im je kasnije potpuno određen život. Jer po posebnim programima više ne možete upisati bilo ko u srednju školu, nego isto tako nastavljate srednje obrazovanje, ako ga uopće nastavite po tim programima i može biti pomoćni kuhar, pomoćni cvjećar, dakle neko od zanimanja koje nikome ne treba i ne da vam zapravo nikakve alate za život.
1: Svijet se, prije svega pod utjecajem umjetne inteligencije, sve brže i sve dramatičnije mijenja. Utječe to naravno i na sustav obrazovanja, zbog toga je ovo možda posljednji trenutak da počnemo razmišljati o tome kako bi u to novo doba obrazovanje trebalo izgledati. Pitate li bivšu ministricu Blaženku Divjak, ono bi moralo biti ljudski teritorij.
5: Mi bismo već sada kao društvo, i ne samo kao društvo u Hrvatskoj, nego na svjetskoj razini morali donositi odluke. Gdje mi hoćemo da bude ljudski teritorij? Gdje mi nećemo strojeve? Kako ćemo mi to napraviti? Jel tako? I to bi zapravo značilo ne da se odlučuje ad hoc, nego da mi imamo sustavno odlučivanje i društvenu klimu i da roditelj veli klincu, nemoj ti sad to utipkat nutra, to je bez veze. Prvo ti riješi, pa onda možeš eventualno vidjeti jel ti to dobro, a onda i opet je pitanje jel to dobro što je dao ChatGPT, Gemini ili što već, koji god stroj, jer tamo ima grešaka. Mi moramo imati društveni dogovor. Pazite, mi smo u jednom trenutku povijesti ipak to uspijevali. Naprimjer sa kontrolom nuklearnog naoružanja. To su ljudi sada već zaboravili. Ali uspjelo se dogovoriti neki način kontrole i tako dalje, čak i u vrijeme hladnog rata. To bi trebalo proučiti te primjere natrag, jer mi bismo na jednaki način ili slični način mogli kontrolirati gdje može stroj, gdje može umjetna inteligencija, a gdje je human only territory, ne? Gdje bi trebali ljudi odlučivati. I ono što je jako važno, i to zapravo Europska unija u ovom zakonu, odnosno AI Actu, kaže, odlučivanje o drugim ljudima mora isključivo biti u domeni čovjeka. Što bi značilo sljedeće? Da ako ja vas testiram i u tome sudjeluje umjetna inteligencija, da odluku o tome jeste li vi prošli ili ne mora biti na meni, a ne na umjetnoj inteligenciji. To je recimo jedna direktna reperkusija na obrazovni sustav.
1: Umjetna inteligencija i brže nego što smo možda očekivali, dramatično mijenja i neka pravila na koja smo navikli. Uz ostalo, na primjer, i pravila vezana za vrednovanje znanstvenika. O tome je govorio i Hrvoje Buljan, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost.
6: Napretkom umjetne inteligencije, proliferacijom časopisa, to ne znam koliko ste upoznati, ali znanstveno izdavaštvo je strašno velik biznis i tu se vrti velika lova i čini mi se, ne da mi se samo čini, ja sam uvjeren u to, da sam broj radova u budućnosti će biti loš parametar, već sada možda nije sasvim dobar parametar i da bi možda bilo dobro da uvodimo i neke druge stvari, odnosno da od profesora tražimo nekakvu širinu, dakle ne da se gleda sad samo taj broj radova, nego da se gledaju i druge stvari. E sad, ta širina se i gledala kroz tipa uvjete rektorskog zbora, gdje se gledalo da li ste vodili neki projekt, da li ste bili suradnik na nekom projektu, da li ste bili mentor nečije doktorske dizertacije, da li ste sa studentom kome ste bili mentor za diplomski zajedno objavili neki znanstveni rad, da li ste bili pozvani predavač pa držali pozvana predavanja na nekim znanstvenim skupovima. Dakle, hrpa tih nekakvih stvari se gledalo u uvjetima rektorskog zbora i to su sve kvalitetne stvari za pogledat, međutim one nemaju sve istu težinu, jel? I nekakva onda ideja ovog smjera je bila, ajmo definirati koje su stvari potrebne da bi čovjek dosegnuo tu najvišu razinu redovitog profesora u trajnom izboru, ja to zovem zlatna medalja, jer je to ipak nekakva zlatna medalja.
1: Pravila napredovanja hrvatskih znanstvenika moraju se mijenjati, smatra i rektor Faričić, ujedno i predsjednik Hrvatskog rektorskog zbora. Ono što njega muči su tabličari.
7: Završio bih s ovim tabličarima. Znači, zašto? Zato što se to odnosi na kriterije. Kakvi god budu kriteriji za bilo koju kategoriju, nažalost imat ćemo u sustavu previše onih koji se bave svojom tablicom. Gdje će te kriterije pretvoriti u tablicu i raditi isključivo ono da bi postigli najjednostavnije elemente u toj tablici da bi napredovali. Ili da bi eventualno se iskoprcali u nekakvom reizboru na postojeće radno mjesto. To je vrlo loše. Znači, puno bi bilo bolje da je sustav takav da nam je neka rekapitulacija nakon 5 godina zaista jedna rekapitulacija, da se mi nismo zabrinjavali sa nekim detaljima, nego da smo doista dali sve od sebe u tih 5 godina koje smo proveli na nekom odgovarajućem radnom mjestu.
1: Negativni demografski trendovi u Hrvatskoj znače i sve manje studenata. A to onda opet dovodi u pitanje i položaj brojnih nastavnika na hrvatskim visokoobrazovnim institucijama. Problem se može jednostavno riješiti i to tako da tim rješenjem otklonite jednu drugu negativnost, tvrdi Tvrtko Smitala.
8: U smislu broja istraživača na primjerice 100.000 stanovnika, Hrvatska tu zaostaje. Što znači da bi logično bilo ljudima koji nemaju dovoljno nastava u ovom trenutku dati dodatnu znanstvenu normu. Na taj način bi mi dakle proizveli bolji rezultat istraživački, jer bi imali više vremena za tako nešto, povećali bi broj ljudi u istraživanju i smanjili bi pritisak u socijalnom smislu da mičemo ljude u koje je ova država ulagala jako puno sredstava. Dakle, nama se kao sindikatu ne čini nikako smislenim otpuštati te ljude i to nije parasindikalni stav, nego stav, mi mislimo, odgovornih građana. Meni je neshvatljivo kako političari ne mogu shvatiti da ono što predlažemo win-win i na političkoj razini. Dakle, izbjeći ćete socijalni konflikt, iskoristit ćete resurs kojeg imate, uz kojeg ste ulagali ogromna sredstva da radite nešto što bi trebalo uzdizati ovu zemlju, moćete pokazati Europi da ste podigli dakle istraživački potencijal, ispunili ono što ste čekirali u NPO ili bilo kakvim dodatnim dokumentima. Kako ne shvaćate da to možete prodati i kao svoj politički uspjeh?
1: Jedan od načina na koji Hrvatska, barem teoretski, želi popraviti situaciju u visokom obrazovanju i znanosti jest i uvođenje koncepta programskih ugovora koji bi trebali transparentno odrediti odnos između visokoobrazovnih institucija i države koja ih financira. U teoriji to tako funkcionira. Funkcionira i u praksi u nekim drugim zemljama. U Hrvatskoj, međutim, pitate li profesora Koprića sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, to uopće nije tako.
9: Neće biti dovoljno novca za financiranje osnovnih naših djelatnosti. Premda se sad tvrdi, oj, bit će novac. Zato vrlo brzo će se vidjeti da tu nema puno novaca i da smo mi zapravo dobili jako malo za financiranje naše djelatnosti u 4 godine.
6: Kako je to se uopće moglo dogoditi?
9: A može se, svašta se može dogoditi.
6: Mislim, zašto se je sveučilište završilo sa ugovorom za koji vi mislite da je već sada neadekvatan?
9: Zato jer nije pazilo što se zbiva, pa je ministar uspio ostvariti nešto što oni nisu znali da će se ostvariti.
6: Je li recimo Pravni fakultet mogao više paziti?
9: Ne. Mi smo bili sasvim isključeni iz procesa. Dakle, mi smo imali sastanke, zajedničke sastanke dekana, 2 puta, ako ja dobro pamtim, o programskom ugovoru. Ni na jednom od njih se nije pitalo šta mi želimo, gdje mi vidimo nekakve potrebe, mogućnosti promjena i tako dalje. nego se reklo, rektori i suradnici su bili u ministarstvu, tamo im je rečeno da trebamo napraviti to, to i to i sad eto, moramo to napraviti. To je ona vojna organizacija. I kažeš nešto disonantno, nije dobro. Tako da tu smo, ja mislim da smo loše prošli sa ovim programskim ugovorom. Ali vidjet će se na ovoj evaluaciji nakon 2 godine, pa...
1: Kako je onda uopće došlo do, recimo, ukupnog iznosa koji, na koji pravni fakultet može računati?
9: Mi smo dobili iznos na koji možemo računati 3 minute prije ponoći jednog dana, još uz poruku da to sljedeći dan usvojimo na fakultetskom vijeću, jer u protivnom nećemo dobiti ništa.
1: A što se krilo iza te cifre? Kakav rad, kakva analiza i čija?
9: Teško mi je to reći.
1: Jeste li vi onda pogriješili što ste pristali na takav dokument?
9: Ne, mi smo bili ucijenjeni. I svi fakulteti su bili u istoj situaciji ucijene. Ili si tu, pristaješ ili ostaješ bez svega.
1: Nisu za sve probleme u hrvatskoj znanosti i visokom obrazovanju krive objektivne okolnosti i politika. Dio odgovornosti svakako je i na onima koji rade u sustavu. Profesorica Hruškar, ujedno i predsjednica Hrvatskog akreditacijskog savjeta, upozorava na ozbiljan problem kvalitete nastave.
10: Kvaliteta studijskog programa jako ovisi o nastavničkim kapacitetima. Da li mi to stvarno imamo? Kad biste pogledali puno studijskih programa koji su slični, pa našli bi jako puno profesora koji su nositelji predmeta.
1: Diljem zemlje.
10: Tako je. Pa sad, ako ja na 5 visokih učilišta predajem sigurnost hrane, pa ja vam garantiram da ja to ne mogu kvalitetno. Možda ispredavati da, možda. Ali odraditi vježbe, odraditi seminare, svakom studentu se posvetiti, sigurno ne. Ja bih rekla i otpredavati da je teško. Ali dobro, možda griješim. I na kraju se onda pitamo da li smo mi za svakog studenta koji upiše bilo koji studijski program, bilo gdje u Republici Hrvatskoj, stvarno osigurali kvalitetu? Da li smo mi stvarno osigurali da one ishode učenja koje smo mu napisali oni ostvari?
1: Profesor Neven Budak, koji je bio na čelu tima koji je pokušao provesti do sada najsveobuhvatniju reformu hrvatskog obrazovanja, kaže da imamo problem jer nismo odgovorili na neka temeljna pitanja. Usput, hrvatskoj Bolonji poklonio je samo 2.
9: U Hrvatskoj uopće baš ne postoji neki veliki elan za borbu za promjene. Dakle, kod nas prevladava, rekao bih, to uvijek volim reći u Hrvatskoj, neki domobranski mentalitet. Ne bomo se nikom zamerili. Ali da je to problem na razini sveučilišta, svakako. I to moram reći da je nešto što nikad nisam uspio baš do kraja razumjeti, jer pogotovo redovni profesori, i sad redovni profesori u trajnom zvanju, su do te mjere zaštićeni da im se ne može ništa dogoditi. Ne. I kad se oni ne usude javno istupati, javno se zalagati za nešto, šta onda očekivati? Nećete očekivati od asistenata onda da se oni bore, iako se često upravo asistenti i docenti najviše bore, vjerojatno zato jer još uvijek imaju neke mladenačke ideale pa su spremni nešto žrtvovati, ali od izvanrednih profesora na više to počinje padati.
1: Ali ajmo na trenutak utopistički razmišljati. Kada bi se otvorio prostor za unapređenje sustava, za popravljanje Bolonje, odakle bi vi krenuli? Je li to provjetravanje prve 3 godine? Je li to malo provjetravanje plus stroži kriteriji?
9: Ja bih se vratio na ono što je rekao profesor Šoljan. Prvo jednu ozbiljnu raspravu o tome što mi od sustava očekujemo. Ne mora sad to nužno biti rasprava o Bolonji, nego rasprava o sustavu. Dakle, želimo li mi da mladi izlaze na tržište rada grozno što prije sa što boljim kompetencijama, ili mislimo da je bolje ako studiraju 5 godina ili 7 godina ili 8 godina. Mislimo li mi, što je također dio cijele ove priče, da stvarno trebamo gurati što više ljudi na fakultete kad se pokazuje da nemamo majstora i da ljudi koji se bave obrtima, obrtničkim zanimanjima jako dobro žive sa srednjom strukovnom školom, a mi sve stalno guramo na fakultete i onda masovno na nekakve studije marketinga, poslovne ekonomije, ne znam čega, kao da će svi biti ekonomisti, ne? Pa i na studije povijesti, mislim. Taj broj studija povijesti u Hrvatskoj je stvarno pretjeran.
1: Doista, ljudi koji rade u sustavu možda bi mogli napraviti više, možda bi mogli pokrenuti neke dramatične promjene. To se ne događa. Zašto? Pokušala je odgovoriti Marija Brajdić-Vuković sa IDIZ-a, koja je provela i istraživanje među znanstvenicima. Ono je pak pokazalo da se mnogi od njih boje.
11: Mnogi ljude je strah s razlogom, mnoge je strah zato što je atmosfera takva. To je sad posebno pitanje. To je posebno pitanje koje zapravo je, omogućeno sa lošim funkcioniranjem, pogotovo, ne znam, primjerice, ustanova snažnih kao što su sveučilišta, gdje ste zapravo osuđeni bili, možda je sad tako manje sa programskim ugovorima, ali na to, na pitanje da li ćete napredovati ili ne, žene posebno imaju taj strah da neće napredovati ako se zamjere nekom moćnome. I to je jako, to je dosta izražen stav i dosta kod žena, i to pokazuje stvarno bolest institucije na jedan ružan način, gdje netko može upravljati vašim napredovanjem zato što mu se ne sviđate ili niste po njegovom. To je dakle nešto što je i ne samo neetično, nego potpuno protivno sustavu znanosti i znanosti kao ideji.
1: A dok je tako, ne otvaraju se brojna pitanja koja opterećuju hrvatsko visoko obrazovanje, kaže rektor Faričić, uz ostalo i pitanje nepotrebnih programa, a možda čak i nepotrebnih institucija.
7: Koliko je ukupno studenata različitih studija iz polja ekonomije? To su ekonomije, menadžmenti, poslovne ekonomije, tako dalje, tako dalje. I da me se pogrešno ne shvati, ekonomija je izrazito važna znanstvena disciplina. Studij ekonomije je izrazito važan. Međutim, što nam je sa tim brojkama? Je li one zaista odgovaraju čak, ajmo reći, jednom skupu, to je potrebe tržišta rada, drugom skupu, intrinzična potreba da se usavršavaš u makroekonomiji, mikroekonomiji, poduzetništvu i tako dalje, ili nešto treće, ne znam,
6: strateška odrednica neka.
7: Dakle, da li su potrebne ustanove koje svojim brojem studenata nadilaze čak i srednje velika sveučilišta u Hrvatskoj sa samo studentima ekonomije? Da li je to kvalitetan studij? Da li imamo dovoljno osoblja, dovoljno kvalitetnih infrastrukturnih preduvjeta da bi se takav studij mogao izvoditi? Iako bi na izgled za jedan studij ekonomije trebale male infrastrukturne potrebe, ali za ozbiljne studije trebaju velike infrastrukturne potrebe. Znači, što se događa? Postoji naravno jedan lukrativni odgovor na veliku potražnju među studentima. Zašto studenti biraju studij ekonomije? Jer traže studij koji će imati veću izvjesnost zapošljavanja bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru. Međutim, da li će svi oni naći baš posao na odgovarajućoj razini koja odgovara završetku njihovog studija, ili će i velik broj tih ekonomista dugo tapkati na mjestu i raditi neke niže složene poslove koji nemaju veze s ekonomijom.
1: Mijenjati stvari na bolje znači talasati, a to mnogima smeta, rekao je Igor Štagljar, hrvatsko-kanadski znanstvenik, gost Ideja HR.
12: U hrvatskoj znanosti na odlučnim, ključnim pozicijama sjede ljudi koji nisu spremni voditi i nisu u stanju voditi hrvatsku znanost. Prema tome, dokle god mi nemamo meritokraciju sprovedenu 100%, ajmo reći 90% hrvatske znanosti, mi ne možemo računati na bolje.
13: kad kažete da nisu u stanju voditi institucije koje su im povjerene, što su onda posljedice toga?
12: A posljedice da smo mi u znanosti prema evaluaciji Europske unije u donjoj trećini po inovacijama, po publikacijama, po glavi stanovnika u vrhunskim časopisima, po tome koliko akademija surađuje sa industrijom, po broju patenata. Prema tome, to su vrlo mjerljive karakteristike. I kada neko pita što bi trebali promijeniti u hrvatskoj znanosti, gledajte, to je toliko jednostavno. Imate njemački sistem, austrijski sistem, švicarski, skandinavski, nizozemski, francuski, kanadski, američki, ne bi sad tu brojio više zbog ove totalno anti-znanstvene atmosfere u Americi. Međutim, prepišite najbolje od tih sustava i to implementirajte. Ali morate to implementirati. Mijenjanje stvari na bolje znači talasanje, znači pokušavanje, pokušaj da se stvari poboljšaju, a to naravno bi smetalo nekim strukturama koje misle da su puno pametnije i koje ne žele da se stvari mijenjaju na bolje i kojima je u biti u interesu da bude ovako, jer budimo svjesni, i znanost u Hrvatskoj nije bez korupcije.
1: I bilo je to sve u ovom izdanju Ljetnih ideja. Ako vas je bilo koji od ovih komentara zainteresirao, potražite na našem kanalu cijeli intervju sa tim komentatorom. Doviđenja.
14: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
0: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Zdravo opet, ja sam i dalje Bebe i bit ću s vama danas u studiju 22 koje je na programu do 19 sati. I danas u slopu studija 22 emisija Muza. Emisija koja predstavlja glazbene novitete, nova izdanja, nove albumi i pijovi singlovi. Danas je na programu 249. izdanje Muze.
3: Muza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Muza. Je okej? Okay.

0: Мюза.
1: Slušate emisiju Mjuza, Radio Rojca. Danas je na programu 249. izdanje Mjuze. Emisiju je otvorio legendarni engleski band The Specials sa pjesmom Man at CNA. Uživo, dakle, nedavno je izašao album Live from the Cathedral Specialsa, koji je snimljen 2019. u katedrali u gradu Coventryu. A u nastavku, koji su to noviteti, i ovaj album Specialsa je novitet, u nastavku slušamo Twisted Teens, zatim Yard Act, tu je basist Napalm Deatha, Shane Embury sa solo albumom, Tricky ima novi album, jedno reizdanje, Sovulo, zatim idemo prema fusionu i jazz rocku, Ulysses Owens, JR i Generation Y, zatim Lakesha Benjamin, te prema elektronici, prema kraju emisije, Miguel Migs, Mihaj Popoviću, Per Hamar i Inline Nights na kraju emisije. Oh, andiamo Florida, Water Blues, album se zove, a snimio ga je duo Twisted Teens, američki duo iz grada New Orleansa, kojeg čine Caspian Halliwell i RJ Razor Ramon Santos. Njihova glazba je nekakav južnjački koktel garažnog punka, rockabilija, countrya, bluza i lo-fi rock'n'rolla. Halliwellov glas je hrapav i zgreban, dok Santosova stil gitara daje pjesmama onu karakterističnu country amerikana notu. Tu su još i pomalo klimavi, gotovo robotski bubnjevi koji zapravo savršeno odgovaraju cijeloj estetici ovog benda. Oni sami svoj zvuk opisuju kao svojevrsni spoj Kingsa, Rolling Stonesa i Buzzcocksa, ali smješten u močvare južne Luizijane. U posljednjih nekoliko mjeseci Twisted Teens su napravili lijep proboj. Početkom ove godine izbacili su svoj drugi album Blame the Clown, koji je privukao dosta pažnje, a nedavno je stigao i novi treći album kojeg danas predstavljamo, Florida Water Blues. To je njihov drugi album u ovoj godini. The Guardian ih opisuje kao jedan od najboljih novih bendova uz najavu još jednog albuma Holy Cross Tigers, koji će izaći do kraja ove 2026. A i Jack White ih je angažirao za svirke. Eto. Ako je prvi ovogodišnji album Blame the Clown bio pomalo divlji, bezobrazni i euforični punk rock album, Florida Water Blues djeluje kao jutro poslije, još uvijek je prljav i energičan, ali ispod svega se pojavljuju umor, tuga, rezignacija i neka vrlo južnjačka melankonija. Florida Water Blues je prljav južnjački melankonični punk album koji je puno dublji nego što se to čini na prvo slušanje. Mislim da će posebno dobro sjest ljudima koji vole glazbu koja zvuči kao da je snimljena u nekoj garaži, ali iza te garažne buke čuju se stvarno neke lijepe pjesme. Slušamo dvije pjesme, Why Did You Miss It i Swamp, slušamo američki duo Twisted Teens.

0: Mjuza.
1: Bio je to američki duo Twisted Teens, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog albuma Florida Water Blues, to im je drugi ovogodišnji album, još jedan će izbaciti do kraja godine. Idemo dalje, na redu je band Yard Act i album You're Gonna Need a Little Music. Yard Act je jedan od najzanimljivijih britanskih bendova u posljednjih nekoliko godina, dolazi iz grada Lica i odmah su se izdvojili ne toliko klasičnim post-punk zvukom, koliko načinom na koji frontman James Smith koristi glas, pola govori, pola repa, pola glumi, a tekstove puni britanskim humorom, cinizmom i vrlo preciznim opažanjima svakodnevnog života. Njihov prvi album The Overload iz 2022. bio je pravo osvježenje, bio je nervozan, suh, ritmičan i društveno angažiran s pjesmama koje su zvučale kao da ih je netko napisao promatrajući britansko društvo iz kutka u pubu. James Smith je u njima stvarao čitavu galeriju likova, frustriranih, smiješnih, izgubljenih i pomalo jadnih ljudi koji pokušavaju preživjeti suvremenu Britaniju. Album prvijenac je Yard Actu donio veliku pažnju, uključujući nominaciju za Mercury Prize, a bend je vrlo brzo prošao granicu između undergrounda i velikih festivalskih pozornica. Drugi album, Where's My Utopia iz 2024. napravio je korak dalje. U njihov zvuk ušlo je više elektronike, funka i synth popa, a Smithovo pripovjedanje postalo je osobnije. Nisu više samo promatrali druge, počeli su promatrati i sami sebe. I nedavno je objavljen njihov novi treći album You're Gonna Need a Little Music. Najveća promjena je to što Yard Act sada zvuče kao pravi rock band koji svira zajedno u prostoriji, a to nije slučajno. Bend je ovaj put želio pobjeći od onog što su sami nazvali Laptop Records i ponovno pronaći spontanost zajedničkog sviranja. Album su snimali u Licu i Los Angelesu s producentom Justinom Meldal Johnsonom, a rezultat je mnogo puniji i fizički zvuk. I tu dolazimo do paradoksa ovog albuma. Yard Act su sada muzikalniji nego ikad, ali su zbog toga pomalo izgubili onu sirovu posebnost koja ih je učinila zanimljivima. Na novom, ali trećem albumu Yard Act ponekad zvuče kao da su pronašli čitavu policu svojih glazbenih uzora i odlučili ih sve isprobat. Magazin Pitchfork je upravo to vidio kao glavnu slabost. Bend je postao uglađeniji i raznovrsniji, ali je dio njihove nekadašnje osobnosti nestao u toj širini. S druge strane, New Musical Express je albumu dao vrlo visokih 4.5/5 i smatra ga upravo suprotnim koncentracijom svega što je Yard Act do sad radio najbolje. Rekao bih da su oba pogleda opravdana. Ovo nije album benda koji se raspada ili traži neki novi identitet. Ovo je album benda koji je postao dovoljno velik i siguran da više ne mora zvučati kao Yard Act iz 2022. Eto, sad kad smo to apsolvirali, možemo i poslušati tri pjesme. Seraph of Rock, New Beginnings i Tall Tales. Slušamo band Yard Act.

0: Express. Muza.
1: Bio je to britanski band The Yard Act. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove You're Gonna Need a Little Music. Idemo naprijed, na redu je Shane Embury i album Bridge to Resolution. Shane Embury, rođen 1967. moja generacija, britanski glazbenik, prvenstveno poznat kao basist legendarnog grindcore benda Napalm Death. Shane je u bendu od 1987. Napalm Death su osnovani 1981. i u današnjoj postavi nema nikoga iz originalne postave. Shane Embury je član sa najdužim stažem u tom kultnom bendu. Ali Shane već desetljećima je mnogo širi glazbenik od slike koju o njemu imamo kroz Napalm Death. Radio je na bezboj projekata od Lock-upa do Brujerije do Venomous Concepta, Tronosa i svog ambientalno-industrijskog projekta Dark Sky Burial. Album Bridge to Resolution, njegov je prvi pravi solo album i možda najosobniji projekt koji je do sad napravio. Ovo naravno nije metal album, ovo je sasvim druga strana Shane Emburya. Bridge to Resolution ima 8 pjesama i traje nešto više od 41 minute. Na albumu se susreću elektronički zvukovi, ambient noise, progresivni rock, post-punk te svojevrsna filmska atmosfera. Embury je izjavio da je projekt za njega bio način da ode na druga mjesta i da se oslobodi osjećaja kako mora biti vezan uz jedan određeni glazbeni identitet. Jedan od ključeva za razumijevanje ovog albuma je Shaneova ljubav prema vrlo različitoj glazbi. Među njegovim važnim utjecajima nalazi se Killing Joke, Cardiacs, Cocteau Twins, The Mission, Melvins, Sonic Youth, a posebno je spominjao album Daydream Nation Sonic Youth-a kao važan dio svog glazbenog DNK. Album Bridge to Resolution nije lagan za slušanje, neke pjesme više funkcioniraju kao zvučni pejzaži nego kao klasične pjesme, ali ako albumu dopustiš da se polako razvija, dobiješ vrlo osoban portret čovjeka koji je proveo gotovo 4 desetljeća u ekstremnoj glazbi i sada pokušava razumjeti što se događa kada se buka utiša. Slušamo dvije pjesme, Bridge to Resolution, naslovnu, i How to Corrode Memories. Slušamo Shane Emburya.

Mjuza. Slušali smo engleskog glazbenika Shane'a Emburya, koji je inače basist grindcore benda Napalm Death, ali evo čovjek ima različite slonosti. Čuli smo dvije pjesme sa njegovog dobrog solo albuma koji se zove Bridge to Resolution. A sada Tricky i njegov novi album Different When It's Silent. Kada se 1995. pojavio album Maxine Quay, Adrian Thaw's Tricky nije samo napravio jedan od najvažnijih albuma 90. godina, on je uzeo hip-hop bitove, dub, soul, rock, elektroniku, blues, psihodeliju i pop, te ih ugurao u neku mračnu, klaustrofobičnu sobu u kojoj ništa nije bilo sasvim normalno. Tricky nikad nije zvučao kao da želi napraviti lijepu pjesmu, želio je napraviti osjećaj. 31 godinu poslije Maxine Quay-a, novi 15. album Different When It's Silent pokazuje da tu sposobnost još uvijek ima, ali sada je taj osjećaj drugačiji. Different When It's Silent u početku čak nije ni trebao biti Trickyjev album. Tricky je ovaj materijal zamišljao kao još jedan sporedni projekt. Kada ga je njegov menadžer Alan McGee čuo, rekao mu je otprilike ovako: ovo nije side project, ovo je Tricky album. Ako postoji jedna osoba koja određuje zvuk ovog albuma, to je Mitch Sanders, mladi bristolski pjevač, pojavljuje se na gotovo cijelom albumu i donosi nešto što je Tricky uvijek bilo potrebno, čistu, visoko, gotovo nestvarno lijepu melodiju. Tricky je posljednjih godina govorio o gubitku svoje kćeri Maisie, koja je umrla 2019. i o tome kako je taj gubitak promijenio njegov odnos prema javnosti, nastupima i samom stvaranju glazbe. Zato ovaj album nije samo još jedan Trickyjev eksperiment, u njemu postoji stvarna tuga. Kritike albuma su uglavnom pozitivne, ali ne potpuno jednoglasne. Recimo to ovako: ovo nije najbolji Trickyjev album, ali možda jedan od njegovih najvažnijih posljednjih albuma. Ovo je ploča čovjeka koji je tamu jako dobro upoznao i sada pokušava pronaći način da živi s njom. Čućemo četiri pjesme: Be Still in the Pain, Because I Don't Know, Frontier Town i I'm Yours. Slušamo Trickyja.

0: News.
1: Čuli smo četiri pjesme s albuma Different When It's Silent, to je 15. novi album britanskog producenta i glazbenika Trikija. A sad jedno reizdanje, band se zove Sovulo, album Soul. Iza imena Sovulo stoji nizozemski skladatelj i multi-instrumentalist Faber Horbach, koji je svoj glazbeni svijet izgradio oko drevnih evropskih, osobito nordijskih i anglosaksonskih tradicija. Njegova glazba ne pokušava jednostavno rekonstruirati vikinšku glazbu, ona uzima stare mitove, rituale i prirodne cikluse i pretvara ih u suvremenu, ali izrazito organsku glazbu. Soul, koji je u tom smislu jedan od ključnih albuma njegovog rada, originalno je objavljen 2016. nedavno povodom 10-godišnjice reizdan. Sunce koje putuje nebom, sam naslov govori gotovo sve. Soul je u nordijskoj mitologiji božica sunca koja putuje nebom u koči koju vuku konji Arvakar i Alsvidr, dok je neprestano progoni vuk Skol koji želi progutati sunce. To nije samo lijepa mitološka priča koja služi kao ukras albumu, ona je osnovna struktura albuma. Faber Horbach na albumu koristi čitav niz tradicionalnih instrumenata, buzuki, hemer, dulcimer, nikel harpu, kelsku harpu, violu te različite puhačke instrumente i to je ključ za razumijevanje ovog albuma. Ovo nije glazba koja želi zvučati kao moderna produkcija sa nekoliko vikinških instrumenata ubačeni preko nje. Instrumenti su ovdje sama arhitektura glazbe. Drevni instrumenti, dobre melodije i ideja da su čovjek, sunce, godišnja doba, rođenje i smrt dio istog velikog ciklusa. Čućemo pjesme 3, Jule, Mabon i Dagerad. Slušamo nizozemski glazbeni projekt Sovulo.

0: Muse.
1: Slušali smo band Sovulo, iza kojeg stoji nizozemski skladatelj i multi-instrumentalist Faber Horbach. Čuli smo tri pjesme s albuma Soul, koji je nedavno reizdan, originalno je izdan 2016. Idemo dalje, na redu je Ulysses Owens JR i Generation Y i album Around the World with You. Američki jazz bubnjar Ulysses Owens JR rođen je u Jacksonville na Floridi, glazbom se počeo baviti praktički od najranije dobi. Studirao je na Juilliardu i vrlo brzo postao jedan od važnijih bubnjara svoje generacije. Svirao je sa velikim imenima poput Christiana McBride-a, Kurta Ellinga, a za sudjelovanje na njihovim gremijem nagrađenim albumima dobio je priznanja koje su ga učvrstila na američkoj jazz sceni. Danas je istodobno i izvođač, band leader, producent i pedagog, ali možda je najvažnije to što Owens ima vrlo jasnu ideju što želi napraviti sa mladim glazbenicima. Njegov band Generation Y nije samo još jedan jazz kvintet, on ga zamišlja kao svojevrsni moderni nastavak tradicije Art Blakey's Jazz Messengersa, benda koji je desetljećima bio škola za mlade jazz glazbenike i mjesto na kojem su se stvarale buduće zvijezde. Novi drugi album Ulysses Owensa i Generation Y Around the World objavljen je nedavno za etiketu Cellar Live. Ima 11 pjesama, traje oko 55 minuta. Postava koja ga je snimila bila je Erena Terracubo, alt saksofon, Anthony Hervey truba, Tyler Balog klavir, Yasushi Nakamura kontrabas i naravno vođa Ulysses Owens JR bubnjevi, a na dvije pjesme pridružuje im se i Nanami Haruta na trombonu. Around the World with You nije samo još jedan dobar suvremeni jazz album, on predstavlja ideju glazbene škole koja nije škola. Owens je mentor, Generation Y su učenici, ali čim počne glazba, ta hijerarhija nestaje. Svi su ravnopravni i to je nešto što je Art Blakey vrlo dobro razumio. Njegovi jazz messengers bili su svojevrsni inkubator za nove generacije jazza. Ulysses Owens JR sada pokušava napraviti nešto slično, samo u vremenu u kojem jazz više nije dominantna popularna glazba, kao što je to bilo sredinom prošlog stoljeća. Čućemo dvije pjesme, Moe Betta's Blues i Espresso, slušamo Ulysses Owensa JR-a i Generation Y. Idemo!

0: Miuza.
1: Slušali smo američkog jazz bubnjara Ulysses Owensa JR-a i njegove učenike iz benda Generation Y. Čuli smo dvije pjesme s albuma Around the World with You. Idemo sad malo dublje u Fusion, na redu je La Kesha Benjamin i album We Dream. Američka glazbenica La Kesha Benjamin posljednjih se godina nametnula kao jedna od najuzbudljivijih novih imena suvremenog džeza, alt saksofonistica, skladateljica, band liderica iz New Yorka. Poznata je po tome što spaja spiritual jazz s elementima funka, soula, hip-hopa i spoken worda, stvarajući glazbu koja je jednako virtuozna koliko i emotivno snažna. Tijekom svoje karijere La Kesha je surađivala s velikanima poput Stevie Wondera, Alicia Keys, Rootsa, Gregory Portera, dok su joj albumi Persuance, The Coltrane Ace i Phoenix donijeli široko priznanje kritike i više nominacija za nagradu Grammy. Njezin novi peti album We Dream, objavljen je nedavno za izdavačku kuću Artwork Records, predstavlja novo poglavlje u njezinom radu, za razliku od prethodnih izdanja koja su bila snažno obilježena osobnim iskustvima i odavanjem počasti jazz velikanima. Album We Dream je usmjeren prema budućnosti. Album okuplja impresivnu postavu gostiju, no unatoč tome središte priče ostaje sama La Kesha Benjamin, čiji moćan ton i energična improvizacija povezuju jazz s elementima R&B-a, funka, gospela i spoken word poezije. Glazbeno gledano, album We Dream potvrđuje da La Kesha Benjamin ne doživljava jazz kao zatvorenu tradiciju, već kao živ i otvoren jezik koji može povezati različite kulture, stilove i generacije. Čućemo tri pjesme, Ascension, zatim pjesmu First Light featuring Terence Blanchard i pjesmu Right Now featuring Bilal and Casa Overall. Slušamo američku alt saksofonistkinju La Kesha Benjamin.

Mjuza. Slušali smo američku alt saksofonistkinju Lakeshu Benjamin. Čuli smo tri pjesme sa njezinog novog petog albuma koji se zove We Dream. U zadnjoj smo četvrtini emisije Mjuza, vrijeme za plesnu elektroniku. Jedan novi single Miguel Mix i Sound Vault Part 4. Miguel Mix, pravim imenom Miguel Stewart, jedno od najvažnijih imena američke deep house scene. Dolazi iz San Francisco i svoju karijeru izgradio na spoju deep house-a, soul-a, jazz-a, diska i R&B-a. Još početkom ovog stoljeća postao je jedno od ključnih imena tadašnje naked music estetike, elegantnog, toplog i senzualnog house-a koji je bio jednako prikladan za klub, sunset na plaži ili za kasno noćno slušanje doma. Paralelno s brojnim aktivnostima, Miguel Mix je 2004. pokrenuo vlastiti label Salted Music, koji je postao važan dom za njegovu verziju deep i soulful house-a, Salted Music kao njegov vlastiti svijet. Serija singlova The Sound Vault zanimljiv je projekt jer se Miguel Mix posljednjih godina počeo vraćati vlastitom arhivu, starim idejama i ranim produkcijama, ali ih ne tretira kao muzejske eksponate, on ih ponovo producira i preslaguje. Novi četvrti single te serije donosi dvije pjesme, After the Rain je house poskočica koja te uzme onako na prvu, a Falling into Time pokazuje Mixovu soulful stranu i dugogodišnju kemiju s pjevačicom Lizom Shaw. Ovaj single je mali, elegantni komad dubokog soulful house-a koji pokazuje da Miguel Mix još uvijek savršeno razumije zašto ljudi plešu. Čućemo ga, naravno, Falling into Time featuring Lizza Shaw i onda After the Rain.

0: Mjuza.
1: Oho, do kraja 249. Mjuze, još tri pjesmice ili ti trakice. Naš stari znanac, rumunjski producent i DJ Mihaj Popoviću sa pjesmom Only upravo svira.

prepoznatljiv rad Rumunja Mihaja Popovičua, pjesma Only. Idemo dalje, čućemo sada jednog Šveđanina koji živi i radi u Njemačkoj, on je DJ producent Per Hamar, slušamo pjesmu Afterglow.

Slušamo švedskog producenta i DJ-a Per Hamara sa pjesmom Afterglow. A za sam kraj današnje emisije ostavio sam jednu stariju pjesmu, pjesma koja je nastala 1999. A osmislio je i snimio duo koji se zove Inline the Nights. Riječ je o engleskim producentima Andyu Rileyu i Lawrenceu Richieu. Dvojac koji je nastao iz britanske free party scene ranih 90-ih godina prošlog stoljeća. Slušamo Inland Nice i pjesmu Sometimes, na kraju Muse broj 249. I sljedećeg utorka slušamo se...

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.

Ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.